неверно.

межі. Все має час, і від часу залежить. Вічі сховався у шкурі ведмежі. Вічі зібралось у вовчому лігві. Сонце залізе, безрадісно днігне. Гори за небо вхопились ледачу. Гірку

захистять слова і печатки на папері. Потрібно йти, потрібно брати зброю і право на життя відстояти в горнилі бою.

0: двоє. На обрі.
1: Привіт, це Олеж Кальмук і програма «Гіт на обрі». Саме те місце, саме та хвиля, саме той частотний діапазон. І саме той часовий проміжок, коли ваші музичні батарейки поповнюються новими претендентами на зірковий статус українського музичного небосхилу.
0: Гіт на обрі.
1: Цього разу не зовсім нова, але в цікавій новій версії пісня, яку разом виконували Олександр Положинський та Катя Чілі. Проте цього разу вокальну партію Каті виконав Саша Чемеров. Ось коротенька історія появи нової редакції цього легендарного гіта від самого Олександра Положинського.
2: Усім привіт, це Олександр Положинський і невеличка розповідь про нову версію пісні «Понад хмарами». В середині червня до мене звернувся Ігор Кириленко, це відомий композитор і саунд-продюсер. Він запропонував виступити разом із ним на концерті «Fusion Jam» в Національному цирку України. Цей концерт мав відбуватися на початку липня, це за кілька тижнів після цієї розмови. І Ігор хотів, щоб ми там разом виконали нову версію пісні «Понад хмарами». За погодженням зі своїм військовим керівництвом я погодився на цей виступ і постало питання, хто ж співатиме приспів. Ігор хотів, щоб співала Катя Чілі, як і в оригінальній версії, але Катя відмовилася. Тому Ігор запропонував Сашу Чемерова. Ну, крім того, що ми обидва знаємо добре Сашу і поважаємо його як професіонала, як митця, як виконавця, як автора пісень. Крім того, Саша мав теж виступати з іншим проектом в цьому концерті.
1: Тож, слухаємо цю оновлену і усучаснену «Понад хмарами» від Положинського, Кириленка та

0: Hidden Element понад хмарами. Саша Чеморов, Олександр Положинський. Послухаємо, що думає сам Положинський про результат цієї колаби.
1: Я дуже задоволений результатом, тому що з одного боку пісня звучить інакше, ніж оригінальна версія. З іншого боку, мені це теж дуже подобається. Подобається не менше, ніж оригінал. І коли ти з однієї пісні зробив дві версії, які тебе однаково задовольняють, і коли що в першому випадку, що в другому випадку працював з професіоналами високого рівня, звісно, це надихає і лишається такий приємний післясмак після цієї роботи.
0: І ми отримали теж велике задоволення від нової сучасної обробки цього незабутнього гіта нульових. З вами був Олесь Кальмок. Дякую за вашу увагу. Почуємось.
2: Гіт на обрії.

0: Реклама.
1: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
2: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
3: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
4: Соціальна реклама.
5: Міністерство оборони пропонує нові контракти для військовозобов'язаних на 14 та 24 місяці за трьома напрямками. Всі контракти гарантують чіткі терміни служби, відстрочку від 6 місяців після контракту та збільшене грошове забезпечення. Піхотно-штурмовий контракт – контракт для штурмовиків та піхотинців. Найбільш ризикова робота з найвищою оплатою. Термін служби – 14 місяців. Грошове забезпечення – від 300 до 460 тисяч гривень. Місяць. Бойовий контракт. Контракт з урахуванням ризику та навантажень. Передбачений для пілотів БПЛА, операторів НРК, ребівців, артилеристів. Термін служби – 24 місяці. Зарплатня – від 30 до 120 тисяч гривень на місяць. Базовий контракт – для тилових і небойових посад з можливістю перейти на бойову посаду і отримати більше. Термін служби – 24 місяці. Зарплатнею – від 30 до 70 тисяч гривень на місяць. За детальною інформацією щодо нових контрактів, звертайтесь у відділ рекрутингу за номером телефону 063 315 6703.
4: Соціальна реклама.

0: реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
5: Слава Ісу, дай Боже здоровічка, Сефіїнка. Дорогі мої, золотесенькі, я вас хочу запросити на свій перший стадіонний концерт в Івано-Франківську. Концерт незалежності 24 серпня, 18:00, стадіон «Рух». Ми все з вами набудемо, заспіваємо нашою. На вас чекає купити сюрпризів. І аби ти знали, що це єдиний концерт в цьому році на Прикарпатті, тому я чекаю всі ближні міста, села 24 серпня в Івано-Франківську. Це не можеш пропустити. Купуй квитки вже на karabas.com.
6: Генеральні партнери «Екобері» та будівельна компанія «Вертикаль». Живий звук.
7: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Реклама.
1: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. Respect Dental розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Respect Dental. Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Новини.
3: Усім доброго ранку. Ви слухаєте актуальні новини станом на 8 годину. З вами Анечка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! Війська Російської Федерації завдали удару по території гаражного кооперативу в Запоріжжі. На місці влучання сталася пожежа. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Також вибуховою хвилею пошкоджено прилеглу будівлю. Попередньо поранених внаслідок обстрілу немає. У Сумах зафіксовано 5 ударів кабами по цивільній інфраструктурі. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Щонайменше 5 людей постраждали. Влучання є на 3 локаціях в 2 районах міста. Є пошкодження в житловому секторі. Прем'єр Ізраїлю Нетаньяго відхилив 15-пунктний план Дональда Трампа щодо зверження війни в секторі Гази. Про це повідомляє видання BBC. Він заявив, що Ізраїль не виводитиме війська, доки Хамас не буде повністю роззброєний. Водночас представник Хамас сказав, що угрупування готове працювати над реалізацією плану. 31 липня Дональд Трамп заявив про досягнення історичної угоди щодо повного роззброєння збройних угруповань у Газі. Мирний план президента США також передбачає створення нового палестинського уряду та введення міжнародних стабілізаційних сил в райони анклаву, які не контролює ізраїльська армія. Пентагон вимагає від американських оборонних компаній пришвидшити виробництво і постачання зброї, якої бракує через війну з Іраном. Заступник міністра оборони Сполучених Штатів Америки Фейнберг дав компанії 21 день, щоб подати плани. Про це повідомляє видання Washington Post. Свідомий запас ракет «Патріот» скоротився з 2200 до менш ніж 827, а ракети «ТАТ» з 452 до менш ніж 278. Такі підрахунки навів Вашингтонський аналітичний центр CSIS. Ну, а зараз переходимо до регіональних новин. На межі Прикарпаття та Буковини зафіксували землетрус. На межі Франківської та Чернівецької областей поблизу села Іспас 8 серпня зафіксували землетрус магнітудою 1,4. Землетрус зареєстрували о 19:40:04. Епіцентр мав координати 48,30 градусів північної широти та 25,27 градуси східної довготи. Поштовхи сталися на глибині 5 кілометрів. За класифікацією фахівців, землетрус був невідчутним для людей. На вулиці Гарбарській автомобіль зіткнувся з електросамокатом. Юного водія двоколісника госпіталізували. У Івано-Франківську на вулиці Гарбарській сталося ДТП за участю автомобіля та електросамоката. Внаслідок аварії постраждав 12-річний водій самоката. За попередніми даними, 32-річна водійка автомобіля під час руху заднім ходом не була достатньо уважною та допустила зіткнення з електросамокатом, яким керував хлопчик. Дитину наразі госпіталізували. На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 9:00, а зараз коротко про погоду.

0: Погода.
1: Ну що ж, 8:04, всім доброго ранку, час прокидатися і поговорити трошки про погоду, що нас чекає сьогодні весь день. В Івано-Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці наразі стопчик термометра показує лише 15 градусів тепла. Але не хвилюйтеся, до обіду температура зросте аж до 29, це максимум. На сьогодні ввечері ж опуститься до 23. День, обіцяють синоптики, буде ясним, безхмарним і без опадів. Ну, рай просто. У вівторок, 11 серпня, тобто завтра вранці очікуємо плюс 14, в обідню пору таку ж температура, як сьогодні, 29 максимум, а ввечері 23. Вранечку буде ясним, проте вся друга половина дня буде трошечки похмуро, а ще на ввечері прогнозують синоптики дрібний дощ. Переносимось в Яблуницю, Косів та околиці. Там теж сьогодні буде весь день триматися ясна погода. Температура коливатиметься від 16 градусів тепла до 25 максимум. Опадів не буде. А у вівторок, 11 серпня, все-таки теж на вечір прогнозують нам дрібний дощ. Але до того світитиме ясне сонечко. Температура повітря вранці становитиме плюс 10, в обідню пору прогріється до 26, а ввечері опуститься до 16. Ось така от погода станом на 8:05. Ну, я ще нагадаю, що партнер прогнозу погоди – будівельна компанія «Вамбуд». «Вамбуд» – створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя.
2: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбуд». Більше простору для життя.

0: ранок на полюсі.
1: Ну що, друзі, дочекалися 8:10 на годиннику 10 серпня, понеділок. Божечки, це той день, коли треба знову брати себе в руки, йти до праці, заряджатися. Ну, якби я цим буду сьогодні займатися, щоб ваш день проходив легше, адже кажуть, що понеділок день важкий, але ви нікого не слухаєте. Краще вмикайте 104.3 FM, будемо з вами заряджатися і прокидатися разом. Ну, а поки що проговоримо про те, який сьогодні день, про що варто згадати. Я скажу так, він є досить насиченим. І перше, про що ми поговоримо, це те, що сьогодні люди відзначають Всесвітній день лева. Ну, не просто так про нього згадую, тому що основна мета – це поширити знання про проблеми, з якими зустрічаються представники саме цього виду котячих, а ще запропонувати шляхи їх розв'язання. Тому цікавтеся, обов'язково долучайтеся до вирішення цієї проблеми. А ще сьогодні Міжнародний день біодизеля. Це дата була обрана, до речі, не випадково, тому що саме цього дня, ще в далекому 1893 році, почав працювати двигун, але заправлений паливом з арахісового масла. Так, вам не почулося. Мета створення такого свята є привернення уваги людей до розв'язання проблем саме забруднення навколишнього середовища. Тому будьте дуже уважними. А ще сьогодні день такого міжнародного влогінга. Якщо ви любите знімати те, чим займаєтеся, то і вас люблять дивитися люди, то обов'язково продовжуйте це робити, ділитися своїм життям, своїми цілями і так далі. Адже влог зараз він є визнаним самостійним видом інтернет-мистецтва, який дуже стрімко розвивається. Ще сьогодні день оновлення біографії. Саме 10 серпня є у кожного з людей унікальна можливість замислитися над своїм особистим і професійним зростанням. А ще оновити свої онлайн-профілі. Ну і наостанок, сьогодні люди відзначають Лаврентієв день, або по-іншому свято Мірошника. Це день, коли вшановують пам'ять святого Лаврентія Римського. Він відомий своєю непохитною вірою і роллю захисника церковних скарбів у 3 столітті. Я вам скажу, наповнені дні, є про що згадати, є про що замислитися. Ну і, звичайно, прокинутися. Вже час протерти свої оченята, випити каву. Тому, друзі, заряджайтеся, адже зараз будемо слухати підривний трек від Дженніфер Лопес. Тому давайте отако робіть звук гучніше і давайте разом слухати.
2: Західний полюс.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
6: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-88. 89.
7: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
8: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
9: Пахлава! Цукрова вата!
10: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
11: Де знайти якісні садові меблі?
12: На третьому рівні «Менс Простір». Тут багато цікавих пропозицій.
11: Піднімайтесь на третій рівень ТЦ і обирайте садові меблі серед величезного асортименту.
12: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
13: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
14: Трепан-біопсія грудної залози у клініці MedAtlant – процедура, яка з високою достовірністю дає змогу підтвердити або виключити наявність патологічних клітин у органах молочної залози. Основні переваги даного дослідження – це висока інформативність постановки діагнозу, безпечність та безболісність для пацієнта. Завдяки кваліфікованим спеціалістам, сучасному обладнанню та індивідуальному підходу ви отримаєте точний результат, комфорт і подальше мамологічне лікування за необхідності. MedAtlant – багатопрофільна клініка для всієї сім'ї. Записуйтеся за контактами 095-003-84-53. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Нарешті дочекалися! 15 серпня у Львові відкривається ще один Dragon Park. 9 тисяч квадратних метрів сучасних розваг, найінноваційніші VR-атракціони, електрокартинг, плейрум, лазертаг, лазерний лабіринт, батути, сітковий парк, малюкові зони, ресторан та ще десятки локацій для незабутнього сімейного відпочинку. І це ще не все. У день відкриття масштабне шоу програма, улюблені герої, гарантовані подарунки для перших гостей та цінні розіграші. 15 серпня з 10 години. Місто Львів, вулиця Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
0: Реклама.

0: Ранковий гороскоп.
1: Ну що, друзі, як співав Монатік, моє життя, моя свобода, і нехай буде так. 8:30 на годинку, час поговорити про те, що за ніч наскладали і напророчили нам зорі на сьогодні. І знаєте, є один лайфхак, як зробити так, щоб все-таки гороскоп грав на вашу руку. Якщо він хороший, то ви тако вірите в нього. Якщо не дуже, то ви забудьте взагалі, що він існує. Ну що ж, почнемо, як завжди, з овнів. Овни, слухайте свій гороскоп на сьогодні. Сьогодні у вас буде поїхавший дах. Серйозно, так пишуть нам зорі. Сьогодні у вас поїде дах. Просто і напросто. Близнюки, на 10 серпня зорі вам прогнозують. Краще сьогодні не жартувати, адже ваші слова будуть сприймати всерйоз. Тельці, сьогодні ти зможеш побороти свої страхи. І це дуже круто. Раки, треба скидати зайві калорії. Боже, довічна проблема усіх раків. Леви, не сумуйте. Адже на вашій вулиці буде свято і вже зовсім скоро. Діви, у чому сила? Звичайно, що в любові. Терези, сьогодні можна жорстко нагрішити. Ну, а як вже думаєте там собі самі? Скорпіони, готуйте свою дубцю до пригод, адже вона сьогодні розпочинається. Стрільці, хочете бути щасливим, але просите про допомогу. Ну, допоможіть побути трошки щасливим. Скорпіони, я вже з вас сказала, тому переходимо до козерогів. Може, зірвемося на поїздку в невідомість, тобто спонтанність. Сьогодні буде ваше перше питання. Водолії, з тебе точно щось вийде. Так що не хвилюйся. І батькам скажи, щоб теж не хвилювалися. Вийде 100%. Риби, твоє терпіння може сьогодні луснути. Тому побережи свої нерви, випий заспокійливу таблеточку або просто вімкни хвилю найтеплішого полюсу планети. А ми завжди вас і заспокоїмо, і роздракуємо. Ми можемо все, як то кажуть, в народі люди. Ну що ж, 8:32, вірите гороскопчику чи ні, обирайте самі. Ну а ми продовжуємо слухати крутезні треки на найтеплішому. Західний полюс.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
6: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просто реформування успішних.
7: Прикарпаття Обленерго запрошує на роботу адміністратора центру обслуговування клієнтів у місті Івано-Франківськ. Обов'язки: зустрічати та консультувати клієнтів, надавати інформацію щодо послуг з розподілу електроенергії, приймати дзвінки та працювати з документами. Наші вимоги: вища освіта, досвід роботи з клієнтами від 1 року, впевнене володіння персональним комп'ютером, офіційне працевлаштування та стабільна зарплата гарантовані. Телефонуйте 050-525-1414 або надсилайте резюме на сайті «Прикарпаття Обленерго». Роботу мрії шукай у нас.
8: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
9: Дякуємо захисникам України. У салонах «Ельф Декор» діє мінус 25% для військових та ветеранів на декоративні штукатурки та фарби. Чекаємо вас. Торговий центр «Мен», Старе Бета 8А. «Ельф Декор». Стиль, який видно. Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
10: Рішення про видачу ліцензії на КАС МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
0: Реклама.
11: Соціальна реклама.
12: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
13: Захищати свій дім і родину – це вибір сильних. Ставай частиною 111-ї окремої бригади територіальної оборони. Твоїй громаді потрібні твої навички, рішучість і готовність захищати рідну землю. Долучайся до своїх, щоб разом будувати безпечне майбутнє. Номер для рекрутингу – 099-127-08-59.
11: Соціальна реклама.
14: This ain't no disco.

0: Ранок на полюсі. Ну що, друзі, народна мудрість від донечки. Щастя починається вдома. А вдома це з blagodeveloper.com. У них є, до речі, сайт, дуже зручний, де детально все розписано, показано. І можете залишити там свій номер у віконечку внизу, і з вами зв'яжуться, і файно вас проконсультують. Тому залітайте до них на сайт і розпочинайте вже своє щастя в своєму домі, обравши якісне і комфортне благо.
1: Реклама. Благо жити не в ЖК, а в містах. Благо бачити світ ширше навіть у своїй квартирі. Благо бути частиною міста і мати в ньому своє місце. Для життя. Благо – це благо.
2: Реклама.

Кожного дня о 9-й годині ранку. Де б ви не були, що б не робили, зупиніться на хвилину. Віддайте шану всім загиблим у російсько-українській війні.

0: Новини.
1: Усім доброго ранку. Ви слухаєте актуальні новини станом на 9 годину. З вами Анечка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! Вночі дрони атакували кілька регіонів Росії. Ймовірно, під ударом опинився нафтопереробний завод у Ніжньокамську. Про атаки дронів повідомляли в Москві та Ростовській області. Про це також повідомляють місцеві телеграм-канали. Ніжньокамськ є одним із головних центрів нафтопереробки та нафтохімії в Російській Федерації, де розташовані два великих нафтопереробних заводів та ІФНК та Таненко. У Сумах 14 людей постраждали внаслідок нічних ударів кабами. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, важких поранених немає. Серед постраждалих 14-річна дитина. У неї гостра реакція на стрес і досі триває ліквідація наслідків ударів. У 22 польських містах прийшла демонстрація на знак протесту проти зростаючого насильства проти українців. Гаслом цих демонстрацій стала фраза «Не будь байдужим». Цю загальнонаціональну кампанію організовує комітет на захист демократії. Як заявили організатори, демонстрації є реакцією на дедалі частіші випадки словесних та фізичних нападів на людей, яких переслідують через їхнє походження, мову чи зовнішність. Глава Міністерства закордонних справ Ірану Аббас Арахчі заявив, що Тегеран не відкриє Ормузьку протоку для судноплавства, доки Сполучені Штати Америки не виконають низку вимог, зокрема, не виплатять репарації та не скасують санкції. Він заявив, що Тегеран і Вашингтон наразі не ведуть прямих переговорів, наразі країни обмінюються повідомленнями лише через дипломатичних посередників. Лісові пожежі в Іспанії змусили сотні людей залишити домівки. Найбільша з них поблизу Неєбли в провінції Уельва. Вогонь пройшов понад 8 тисяч гектарів, звідки евакуювали 474 людини. Про це повідомляє видання РТВЕ. Влада вивезла мешканців містечка Каті в провінції Кастельйон і двох населених пунктів у провінції Сеговія. Переходимо до регіональних новин. Річки Прикарпаття стрімко міліють. В Галицькому парку зафіксували гідрологічну посуху. На початку серпня водність річок Галицького НПП впала до 8, а то й 19% від норми, а рівень Дністра становив лише 88 сантиметрів. Через тривалу відсутність опадів та зниження вологості ґрунту більшість річок парку наблизилися до найнижчих рівнів за весь період спостережень. У парку зазначає, що тривале маловоддя може негативно вплинути на річкові екосистеми, біорізноманіття, а ще здатність водойм до самоочищення. У Яремче стартував перший в Україні дитячий табір з амфутболу. У Яремче розпочався перший в Україні дитячий табір з амфутболу, який зібрав 15 дітей віком від 5 до 13 років із 5 областей України. Учасники мають ампутації або порушення кінцівок і протягом 5 днів опановують футбол на милицях. Більш деталі про цю новину ви дізнаєтеся на порталі «Репортер». На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 10:00, а зараз коротко про погоду.
0: Погода.
1: Ну що ж, всім доброго ранку, 9:05. Трошки поговоримо про погоду в Івано-Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці. Температура повітря уже зросла до 21 градусу тепла. В цілому це не все на сьогодні. Максимум температура підскочить до 29 в обідню пору, а ввечері опуститься до 23. Весь день, кажуть синоптики, буде світити ясне сонечко, опадів не буде і хмарок теж. А ось завтра, у вівторок, 11 серпня, перша половина дня буде досить сонячною, проте на вечір синоптики обіцяють дрібний дощ і хмарність відповідно. А температура повітря коливатиметься від 14 градусів тепла вранці до 29 максимум в обідню пору. Переносимося в Яблуницю, Косів та Околиці. Там сьогодні теж обіцяють синоптики. День буде ясним, без хмар, без опадів. Наразі стовпчик термометра показує 18 градусів тепла. До обіду температура зросте до 25, а ввечері опуститься до 18. У вівторок, вже завтра, 11 серпня, температура коливатиметься це від 10 градусів тепла вранці до 26 максимум в обідню пору. Перша половина дня буде ясною, в обідню пору небо трошечки вкриється хмарами, а ось ввечері може випасти дрібний дощ. Так кажуть друзі синоптики. Ось така от погода станом на 9.06. Ну а я ще нагадаю, що партнер прогнозу погоди – ресторан «Вілла Парк». «Вілла Парк» – ваші найтопліші зустрічі починаються тут.
0: Реклама. Уявіть, теплий вечір, захід сонця над озером, аромат улюблених страв, дитячий сміх і найрідніші люди за одним столом. Саме такі моменти народжуються у «Вілла Парк». Тут святкують, відпочивають, закохуються в атмосферу і просто насолоджуються часом разом. «Вілла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються тут. Село Підпечери, вулиця Січових Стрільців, 65.

0: Анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги.
1: Цікаво з Курултай. Культура і традиції кримських татар. Слухай щобудня о 12:50.
0: Анонс.
2: Реклама.
3: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097 952 4089.
4: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
5: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
6: Коли, як не влітку, обирати затишок?
7: Особливо з гарячими новинками від ТЦ «Менс Простір».
6: Меблі, інтер'єр та освітлення. Обирай і твори свій простір по-літньому.
7: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Облаштуй своє літо.
8: Ванавнівська вулиця Галицька, 201.
9: Газуємо!
10: В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
11: Не втрачай свій шанс на освіту цього року. Твоє успішне майбутнє починається сьогодні. Івано-Франківський коледж ресторанного сервісу і туризму оголошує додатковий набір. Обирай перспективні спеціальності, ресторанний бізнес, харчові технології, маркетинг чи туризм. Вступ без результатів НМТ. Поспішай, прийом документів триває у серпні та вересні. Чекаємо на тебе. Івано-Франківськ, вулиця Сороктея, 43. Телефонуй 52 70 23.
12: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
2: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 0606.
13: Соціальна реклама.
14: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua.
15: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє – без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом. Або обирай боротись. «Артан» – спецпідрозділ головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті «Артан».
13: Соціальна реклама.

0: Ну що, друзі, поки ранок на полісі продовжується, хочеться по максимуму зарядитися, щоб мати сили до праці. Тому підібрала для вас декілька треків, які допоможуть нам все-таки підняти свій настрій на максимум. Почнемо з Христини Соловієї і треку «Друга ночі».
1: Друга ночі, а я не хочу віддати мову.
0: Друга далі Туве Лута з «Тумає» з треком «The Flare». Злата Огнєвіч, «Запали вогонь».
1: Танцювати біля неба, надію нести.
0: Джастін Тімберлей, «Can't Stop the Feeling». А ще Гелі Зозуля та Адам, «Особливий, особистий рай». Ну що ж, робіть звук на максимум і давайте слухати разом та підспівати.
2: Західний полюс.

0: Ранок на полюсі.
1: Ну що, друзі, день розпочався файно, з кави, з гарної якісної музики, з хорошого товариства. І хочеться продовжити цей день все-таки правильно, з донатів для наших Збройних сил України. Друзі, якщо не знаєте, куди задонатити, маю для вас інформацію про те, що ми, Західний полюс, відкрили збір для 10-ї гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». Збираємо на «Чуйку». Потрібно 40 тисяч гривень. «Чуйка 4.0» – це такий 4 діапазонний портативний детектор дронів. Він призначений для виявлення аналогового відеосигналу або ж сигналу БПЛА в режимі реального часу. Тобто саме такий пристрій, він допомагає нашим захисникам завчасно виявляти загрозу і відповідно зберігати життя. Слухайте, кожна гривня, вона має значення. Якщо немає можливості задонатити, ви, будь ласка, поширюйте допис зі збором у своїх соцмережах. До речі, посилання, реквізити на банку, все це ви зможете знайти на сторінках Західного полюсу, Фейсбуці та в Інстаграмі. Друзі, заходьте, донатьте, підтримуйте, поширюйте, об'єднуйтесь. І дякуємо кожному, хто допомагає нашим захисникам.
2: Західний полюс.

0: Бляха на дах.
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах. Фасад та огорожу на заводі Будсервіс. Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті Будсервіс.ua.
4: Це твоя Франківщина. Твої новини, твоя історія.
5: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
4: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
6: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
7: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
8: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
9: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий. Гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
10: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. Агроленді – файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
11: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
12: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Ранок на полюсі. Ну що, друзі, ранок на полюсі продовжується, і так добре починати ранок, усе був вдома, гарно виспавшись. Ну і, звичайно, щоб почати свій день з кави вдома, кавової машини, ну ви зрозуміли. Все, що приємно, це все вдома. Тому, друзі, якщо ви давно мрієте про свою власну оселю, будинок, житло, одноквартирну, двотрикімнатну квартиру, то залітайте на сайт Доблаго Девелопер, там є, до речі, дуже цікаві, приємні пропозиції, квартири під є оселю або є відновлення. Тобто просто заходьте, консультуйтеся і просто зараз ви можете втілити свою мрію в життя, придбавши своє власне і комфортне благо.
1: Реклама.
2: Благо жити не в ЖК, а в містах. Благо бачити світ ширше навіть у своїй квартирі. Благо бути частиною міста і мати в ньому своє місце для життя.

0: Реклама.
1: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. Респект Дентал розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо зуби, ми повертаємо якість життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Новини.
3: На годинку 10-та година, і це час оперативних новин. Біля мікрофону Анечка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! Вночі Росія атакувала Україну керованою авіаційною ракетою X-59/69 трьома баражуючими боєприпасами «Бандероль» та 126 безпілотниками. Протиповітряна оборона знешкодила 95,92 дрони та 3 баражуючі боєприпаси «Бандероль», повідомляють в Повітряних силах Збройних сил України. Але зафіксували влучання 31 безпілотника на 22 локаціях, падіння збитих або уламки на 2 локаціях. Ракета не досягла цілі внаслідок активної протидії. Інформація щодо місця падіння досі уточнюється. Вночі дрони атакували кілька регіонів Росії. Ймовірно, під ударом опинився нафтопереробний завод у Нижньокамську. Про атаки дронів повідомляли в Москві та Ростовській області. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Нижньокамськ є одним з головних центрів нафтопереробки та нафтохімії в Російській Федерації, де розташовані два великих нафтопереробних заводи ТАІФ НК та ТАНЕКО. У Китаї тайфун «Дельфін» вийшов на сушу в провінції Чжецзян. Це найпотужніший тропічний циклон, який цьогоріч дійшов до країни. Понад мільйон людей евакуювали з осель, про це пише видання Reuters. Максимальна стала швидкість вітру біля центру циклону становила 42 метри за секунду або 151 кілометр за годину. До 10 серпня зливи прогнозують у Чжецзяні, Шанхаї, на півночі Фудзяну та півночі сході Цзянсі. Дощі накриють центр і південь Аньхою та майже всю провінцію Цянсу. Лісові пожежі в Іспанії змусили сотні людей залишити домівки. Найбільша з них поблизу Н'єбли в провінції Уельва. Вогонь пройшов понад 8 тисяч гектарів, звідти евакуювали 474 людини. Про це повідомляє РТВЕ. Влада вивезла мешканців містечка Каті в провінції Кастельйон і двох населених пунктів у провінції Сеговія. Ну, а зараз переходимо до регіональних новин. Нас не забули. На Івано-Франківщині відбувся автомотопробіг на підтримку полонених і безвісти зниклих. В неділю, саме 9 серпня, на Прикарпатті відбувся автомотопробіг на підтримку військовополонених і безвісти зниклих захисників. Він розпочався в Рогатині, де учасники провели першу акцію, а далі колоною вирушили до Бурштина та Галича. Завершився автомотопробіг акцією для Франківського Франківського драмтеатру. Більш деталі про цю новину ви дізнаєтесь на порталі «Репортер». У Яремчу розпочався перший в Україні дитячий табір з амфутболу, який зібрав 15 дітей віком від 5 до 13 років із 5 областей України. Учасники мають ампутації або порушення кінцівок і протягом 5 днів опановуватимуть футбол на милицях. Більш деталі про цю і попередню новину ви знайдете на порталі «Репортер». На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте об 11:00. Ну а зараз коротко про погоду.

0: Погода.
1: Ну що ж, друзі, температура повітря росте не по днях, а по часах, по годинах, точніше. В Івано-Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці вже стовпчик термометра показує 23 градуси тепла. Максимум, що обіцяють на сьогодні, це 29 в обідню пору. Буде сьогодні весь день сонячно, без хмар і без опадів. Ну а завтра, вівторок, 11 серпня, вранці очікуємо плюс 14, в обідню пору 29 максимум, а ввечері плюс 23. Перша половина дня буде досить сонячною, проте з обіду небо вкриється хмарами, і на вечір ближче 18 години синоптики пророкують дрібний дощ. Переносимось в Яблуницю, Косів та околиці. Там наразі 20 градусів тепла. Максимум на сьогодні обіцяють 25 синоптики. Теж сьогодні день від ранку до вечора буде сонячним, без хмар, ну і без опадів. Ну а завтра, вівторок, 11 серпня, не вечір, кажуть синоптики, що випаде дрібний дощик, проте він буде короткочасним. До того світитиме ясне палюче сонце, адже температура повітря становитиме 26 максимум в обідню пору, ну а вранці плюс 17. Ну ось така от погода станом на 10.05. Я ще нагадую, що партнер прогнозу погоди «Вамбут». Створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя.
2: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбут». Більше простору для життя.

0: Нонс.
1: Стометрівка – це…
2: Стометрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. Стометрівка – це про спорт, а ти що подумав?
0: Анонс.
3: Реклама.
4: Шукаєте ліжко чи матрац?
5: У Men's Простір шалений вибір. Більше 50 брендів, чудові ціни.
4: Піднімайтесь на третій рівень торгового центру.
5: Та знайдіть своє ліжко і матрац.
4: Центр меблів та інтер'єру Men's Простір. Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
6: Стандартний серпень недоступний. Виконується перезавантаження. Активовано режим Crazy Серпень.
7: У Dragon Park завершення літа стане по-справжньому крейзі. Поповнюй картку від 500 гривень та автоматично бери участь у розіграші iPhone 17 Pro. Народився у серпні. Один візит безкоштовно. Фул квиток дорівнює безліміт на всі атракціони.
6: Оновлення діє до 31 серпня. Рекомендована дія прибути до Dragon Park. Місто Львів, вулиця Стрийська, 202. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.

0: Музичний батл.
1: Слухай на Західному полюсі і обирай кращий трек у наших сторіс.
0: Хто ж переможе?
1: Музичний батл.
0: Стартуємо щопонеділка, підсумовуємо щовівторка.
1: Завжди о 10:20.
2: Ну що ж, друзі, 10 серпня, понеділок, і як завжди, у понеділочок батлимося різними треками. Вирішила для вас підібрати треки одного виконавця, щоб ви все-таки вибрали свій улюбленіший. Треки від Алекса Ворена, такі цікаві, вони досить такі чуттєві, і все, що вам потрібно, це зайти у наші сторіс і проголосувати за той трек, який вам подобається більше. Ну, а результати ми оголосимо вже завтра. Ну що ж, перший трек фаворит, називається він Fever Dream. Давайте послухаємо уривочок. Fever Dream. Досить такий він трошки навіть і драйвовий, а не тільки чуттєвий. А от наступний більш такий він чуттєвіший. Давайте послухаємо Alex Warren Ordinary. Що один, що другий трек, хочеться під нього і підспівувати, і підтанцьовувати. Тому, друзі, заходьте на сторіс, голосуйте, який трек подобається вам більше, ну а завтра вже оголосимо результати. Ну а зараз пропоную прослухати ці два треки від Алекса Ворена повністю. Вмикайте звук все-таки гучніше і давайте разом слухати.
0: Музичний батл.
1: Слухай на Західному полюсі і обирай кращий трек у наших сторіс.
0: Хто ж переможе?
1: Музичний батл.
0: Стартуємо щопонеділка, підсумовуємо щовівторка.
1: Завжди о 10:20.

гості. Ну що ж, друзі, поки раночок продовжується, хочу вас підігріти цікавими новинками кіно, що варто зараз подивитися, на що сходити, адже часто ми ламаємо собі голову, чим же ж би таким розважитися, якісним фільмом або ж серіальчиком. Так от, хочу вам сказати, що не просто так, фільм Крістофера Нолана, саме «Одіссея», він перевершив усі попередні касові рекорди цього режисера. Він став найкасовішою стрічкою в його кар'єрі. Про це повідомляє видання Hollywood Reporter. А сама студія Universal Pictures в цю неділю підтвердила, що міфологічний епік він зібрав більше 1 мільярда доларів в світовому прокаті за перший місяць показу з моменту прем'єри. А прем'єра, друзі, відбулася 17 липня. А це перевищує навіть показники «Темного лицаря», «Відродження легенди» і просто «Темного лицаря». Тобто два фільми про Бетмена від Warner Bros., які раніше очолювали списки найкасовіших робіт режисера. Друзі, в головній ролі «Одіссеї», який долає важливий шлях додому після Троянської війни, знявся Мет Деймон. А ще в стрічці зіграли Том Голланд, Енн Гедуей та Роберт Паттінсон. Тобто зірковий склад, цікава історія на основі поеми давньогрецької Гомера. Ось, для всіх трьох акторів це теж стало якби найкасовішим фільмом в кар'єрі, саме на світовому рівні. Тобто, якщо ви ще не бачили цей фільм, він ще транслюється в кінотеатрах, я нещодавно бачила афіші, тому можете обов'язково сходити. Серйозно, не пожалкуєте. Наберетеся у безліч вражень і все-таки з думкою головною підете додому і ще довго про цей фільм будете думати. Ну що ж, «Одіссея» саме вартий кожної уваги. Подивіться, насолодіться. Ну а поки що давайте будемо слухати класні треки на найтеплішому, а якщо буде ще якісь новинки, я вам обов'язково, серйозно, обов'язково розповім.

0: анонс.
1: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
2: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10.30 щовівторка та щочетверга.
1: На радіо «Західний полюс».
2: Партнер гри – торгова марка «Федик».
0: Анонс.
3: Реклама.
0: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
4: Фіїнка з першим стадіонним концертом. Франківськ, зустрічай! Концерт незалежності 24 серпня, 18.00, стадіон «Рух». Неймовірна енергетика Гуцульщини, що збиває з ніг. Фіїнка – це вибух щирих емоцій та голос сучасної України. Це не можна пропустити. Купуй квитки вже зараз на karabas.com. Генеральні партнери «Екобері» та будівельна компанія «Вертикаль». Живий звук.
5: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
3: Реклама.

0: Ранок на полюсі.
1: Ну що, друзі, поки ранок продовжується, хочеться вабити вас класною, крутою музикою і якісною, в тому числі. Далі від нас для вас НЛЕО з треком «100 зі 100», неймовірно чуттєвий трек, 10.51 на годинку. Ну і нагадую, що вже за кілька миттєвостей ви зможете почути свіжий випуск новин, а ще актуальний прогноз погоди. А до того хочу нагадати, якщо ви мрієте вже давно про свою квартиру мрії, то залітайте на сайт doblagodeveloper.com. Там все детально, гарно, якби доручно, файно розписано, що ви зможете зрозуміти все, як придбати своє житло. Є цікаві державні програми, пропозиції від Євуселя, є відновлення. Тобто просто, що вже зараз ви зможете придбати оселю своєї мрії. Ну і, звичайно, що комфортний, якісний дім від Благо. Тому залітайте до них на сайт і обирайте своє якісне і комфортне житло.
2: Реклама.
3: Благо жити не в ЖК, а в містах. Благо бачити світ ширше навіть у своїй квартирі. Благо бути частиною міста і мати в ньому своє місце. Для життя. Благо – це благо.

0: Україні 11 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Твоя стоматологія стала ближче до тебе.

0: Respect Dental розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Respect Dental. Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама. Новини.
3: На годинку 11 година, і це час оперативних новин. Біля мікрофону Анечка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! 5 загиблих в Харківській області внаслідок нічного обстрілу. 10 серпня Російська Федерація масово обстріляла з артилерії житловий сектор Бугаївки, це Чугуївський район. Наразі відомо про 5 загиблих. Про це повідомляє прес-служба Харківської облпрокуратури. Виведено з ладу рекордні 43% потужностей російських нафтопереробних заводів. З початку року кількість ударів у глибині ворога зросла на 1150%. Це результат системного та плавного нарощування спроможностей. Лише за перше півріччя 2026 року засобами Deep Strike уражено 697 цілей в Російській Федерації. Виведено з ладу рекордні 43% потужностей російських НПЗ. Про це дали коментар для РВК «Україна-1», перший окремий центр безпілотних систем СБС. Україна може стати конкурентом Сполученим Штатам Америки у виробництві ракет. Американські оборонні компанії, які виробляють ракети до «Патріот», побоюються, що Україна зможе удосконалити їх та робити швидше і дешевше у великих масштабах, якщо отримає ліцензію. Співрозмовник «The Atlantic» з республіканської партії, який підтримує надання ліцензії, заявив, що офіційно виробники говоритимуть, що переймаються за небезпеку крадіжки інтелектуальної власності та несанкціонованої передачі технологій. Тим часом Пентагон вимагає від оборонних компаній США пришвидшити виробництво і постачання зброї, якої бракує через війну з Іраном. Світовий запас ракет «Патріот» скоротився з 2200 до менш ніж 827, а ракети «ТАТ» з 452 до менш ніж 278. У Молдові вибухнув бойовий безпілотник. В поліції Молдови заявили, що апарат такого типу на території країни зафіксували вперше. Дрон врізався в дерево та вибухнув на висоті близько 2,5 метра. Уламки пошкодили дахи і прибудови кількох житлових будинків. Ну, а зараз переходимо до регіональних новин. Зниклого чоловіка знайшли на Надвірнянщині. 89-річний дідусь напередодні пішов на присадибну ділянку і пропав. Як повідомляють в обласній ДСНС, вночі 10 серпня рятувальники отримали звернення від працівників поліції щодо пошуків жителя села Пнів. Чоловік напередодні пішов на присадибну ділянку та не повернувся додому. Місцевість, де міг перебувати зниклий, вкрита густим чагарником. До пошукових робіт залучили гірських рятувальників, кінолога із собакою та БПЛА. О 5:45 рятувальники знайшли чоловіка. Він перебуває в задовільному стані. На Надвірнянщині чоловік застрелив сусідського кота, який зайшов на його подвір'я. Інцидент стався увечері 8 серпня в селі Мирне. 42-річний чоловік декілька разів вистрелив тварину з пневматичної гвинтівки, поцілив шию та голову, повідомляють в обласній поліції. Попри надану ветеринарну допомогу, кіт помер. Під час спілкування з поліціянтами чоловік перебував в стані алкогольного сп'яніння та поводився агресивно. Надалі медики госпіталізували його до спеціалізованого лікувального закладу. Слідчі розпочали кримінальне провадження за жорстокість. Поки поводження з тваринами, досудове розслідування триває. На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 12:00, а зараз коротко про погоду.

0: погода.
1: 11:04 на годиннику, друзі, ранок продовжується. І продовжимо ми її з актуального прогнозу погоди. В Івано-Франківську калиші і рогатині, а ще Городенці, температура повітря уже зросла до 25 градусів тепла. Максимум на сьогодні обіцяють синоптики – це 29 градусів з позначкою плюс. Весь час сьогодні триматиметься ясна погода, опадів не очікується. А ось завтра, у вівторочок, 11 серпня, перша половина дня буде ясною, проте в обідню пору небо ненадовго вкриється хмарами, а ввечері дуже мало часу йтиме дрібнесенький дощик. Тобто він буде короткочасним і дрібним. Температура повітря коливатиметься від 14 градусів тепла вранці до 29 максимум в обідню пору. Переносимось в Яблуницю, Косів та околиці. Там трошки прохолодніше, 22 градуси тепла. Максимум на сьогодні обіцяють синоптики 25. Весь день теж триматиметься ясна погода, без опадів і без хмар. А ось завтра на вечір теж синоптики прогнозують дрібний дощик, проте він триватиме недовго. Вся перша половина дня і обідня пора світитиме ясне тепле сонечко, а температура повітря коливатиметься від 10 градусів тепла вранці до 26 максимум в обідню пору. Ось така ось погода станом на 11:06. Я ще нагадую, що партнер прогнозу погоди – ресторан «Вілла Парк». «Вілла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються тут.
2: Реклама. Уявіть, теплий вечір, захід сонця над озером, аромат улюблених страв, дитячий сміх і найрідніші люди за одним столом. Саме такі моменти народжуються у Вілла Парк. Тут святкують, відпочивають, закохуються в атмосферу і просто насолоджуються часом разом. Вілла Парк. Ваші найтепліші зустрічі починаються тут. Село Підпечери, вулиця Січових Стрільців, 65.

0: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
1: Прикарпаття Обленерго запрошує на роботу адміністратора центру обслуговування клієнтів у місті Івано-Франківськ. Обов'язки: зустрічати та консультувати клієнтів, надавати інформацію щодо послуг з розподілу електроенергії, приймати дзвінки та працювати з документами. Наші вимоги: вища освіта, досвід роботи з клієнтами від 1 року, впевнене володіння персональним комп'ютером, офіційне працевлаштування та стабільна зарплата гарантовані. Телефонуйте 050-525-1414 або надсилайте резюме на сайті Прикарпаття Обленерго. Роботу мрії шукай у нас.
2: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер 1. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер 2. Якщо квартира, то від вертикаль.
3: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
4: Соціальна реклама.
5: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом. Або обирай боротись. Артан – спецпідрозділ Головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті Артан.
4: Соціальна реклама.
6: Ранок на полюсі.
7: Ну що, друзі, ранок продовжується, і ми з вами продовжуємо слухати класну музику, заряджатися, ну і, звичайно, що підтримувати, знаєте, таку фору, шо в настрої, шо в роботі. Почнемо з треку від Альони Омаргалієвої «Фанат».
8: Тобою захворіла, а душу загубила, тримала, що і сили за його...
7: Далі Теді Свімс, «Містер Ноу Іт Ол». Дорофеєва 747. Back, a loser. А ще Тіна Кароль, хороший. Ну що ж, робіть звук гучніше і давайте разом слухати неймовірну підбірочку треків.
9: Західний полюс.

0: реклама.
1: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ІФЮЕЙ».
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: на полюсі. Ну що, друзі, ранок на полюсі продовжується, а я хочу нагадати, що генеральним партнером ранків на полюсі є будівельна компанія «Благодевелопер», а ще у них є сайт, де ви просто вбиваєте в гуглі «благодевелопер.com», заходите, дізнаєтеся всі подробиці і обираєте своє якісне і комфортне благо. Тож залітайте до них на сайт і знайте, що щастя починається саме вдома.
1: Реклама. Благо жити не в ЖК, а в містах. Благо бачити світ ширше навіть у своїй квартирі. Благо бути частиною міста і мати в ньому своє місце. Для життя. Благо – це благо.
2: Реклама.

0: Новини
1: на годиннику 12 година. І це час оперативних новин. З вами Анечка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! У Сумах 14 людей постраждали внаслідок нічних ударів кабів. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, важких поранених немає. Серед постраждалих 14-річна дитина. У неї гостра реакція на стрес. Триває досі ліквідація наслідків ударів. Вночі дрони атакували кілька регіонів Росії. Ймовірно, під ударом опинився НПЗ у Нижньокамську. Про атаки дронів повідомляли в Москві та Ростовській області, а ще повідомляли про це місцеві телеграм-канали. Нижньокамськ є одним з головних центрів нафтопереробки та нафтохімії в Російській Федерації, де розташовані два великих нафтопереробних заводи – ТАІФ НК та ТАНЕКО. У 22 польських містах прийшли демонстрації на знак протесту проти зростаючого насильства проти українців. Гаслом цих демонстрацій стала фраза «Не будь байдужим». Цю загальнонаціональну кампанію організовує Комітет на захист демократії. Як заявили організатори, демонстрації є реакцією на дедалі частіше випадки словесних та фізичних нападів на людей, яких переслідують через їхнє походження, мову чи зовнішність. Лісові пожежі в Іспанії змусили сотні людей залишити домівки. Найбільше з них поблизу Н'єбли в провінції Уельва. Вогонь прийшов понад 8 тисяч гектарів. Звідти евакуювали 474 людини. Про це повідомляє РТВЕ. Влада вивезла мешканців містечка Каті в провінції Кастельйон і двох населених пунктів у провінції Сеговія. Переходимо до регіональних новин. Річки Прикарпаття стрімко міліють. У Галицькому парку зафіксували гідрологічну посуху. На початку серпня водність річок Галицького НПП впала до 8-19% від норми, а рівень Дністра становив лише 88 сантиметрів. Через тривалу відсутність опадів та зниження вологості ґрунту більшість річок парку наблизилися до найнижчих рівнів за весь період спостереження. У парку зазначають, що тривале маловоддя може негативно вплинути на річкові екосистеми, біорізноманіття, а ще здатність водойм до самоочищення. Нас не забули. На Франківщині відбувся автомотопробіг. У неділю 9 серпня на Прикарпатті відбувся автомотопробіг на підтримку військовополонених та безвісти зниклих захисників. Він розпочався в Рогатині, де учасники провели першу акцію. А далі колоною вирушили до Бурштина та Галича. Завершився автомотопробіг акцією біля Франківського драмтеатру. Більш деталей про цю та попередню новину ви дізнаєтесь на порталі «Репортер». На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 13:00. Ну а зараз коротко про погоду.

0: погода.
1: Ну що ж, друзі, в Івано-Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці температура повітря уже зросла до 27 градусів тепла. Максимум на сьогодні синоптики обіцяють 29. Щоправда, весь час від ранку до вечора світитиме ясне сонечко, без хмар і без опадів. Ну а завтра у вівторок, 11 серпня, вранці очікуємо плюс 14, в обідню пору температура зросте до 29 максимум, а ввечері опуститься до 23. Весь день світитиме яскраве сонечко, проте ближче до вечора, 18 годинки, очікуємо дрібний короткочасний дощ. Переносимось в Яблуницьку, Косів та Околиці. На сьогодні, до речі, теж не прогнозують синоптики опадів. Весь день буде ясним. Температура повітря коливатиметься від 22 до 25 градусів тепла. Ввечері ж температура опуститься до 18. У вівторок, 11 серпня, вранці очікуємо плюс 10, в обідню пору плюс 26, а ввечері плюс 16. Весь день буде ясним, а ввечері теж випаде дрібний короткочасний дощ. В цілому це все, друзі, 12.04. А я ще нагадую, що партнер прогнозу погоди «Вамбуд». Створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя.
2: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбуд». Більше простору для життя.

День на Західному полюсі. 4 години класної музики і не тільки. Партнер – ресторан кримсько-татарської кухні «Курултай». Смак, що вражає, традиція, яка триває.

Ну що, друзі, я нагадую, що ви слухаєте найтепліший поліс планети 10 серпня, понеділок, 12.12. Відповідно, раночок закінчився, але розпочався день. Музика звучить для вас, для ваших ушок, щоб ваш настрій залишався на позитиві на всі 100%. Після невеличкої рекламної паузи ви почуєте Мадонну, Злату, Угнівіч, Елтона Джона, ну і багато інших крутих виконавців. Тому робіть звук комфортніше.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
6: Пахлава! Цукрова вата!
1: Смакуй літо з морозивом! Приєднуйся до днів морозива в Україні! Генеральний партнер – компанія «Рудь».
7: Нарешті дочекалися! 15 серпня у Львові відкривається ще один Dragon Park. 9 тисяч квадратних метрів сучасних розваг, найінноваційніші VR-атракціони, електрокартинг, плейрум, лазертаг, лазерний лабіринт, батути, сітковий парк, малюкові зони, ресторан та ще десятки локацій для незабутнього сімейного відпочинку. І це ще не все. У день відкриття – масштабна шоу-програма, улюблені герої, гарантовані подарунки для перших гостей та цінні розіграчі. 15 серпня з 10 години. Місто Львів, вулиця Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.
8: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
0: Реклама.

0: Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
1: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12:30.
0: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.
1: Привіт усім! В ефірі програма «Рецепти здоров'я» та я, її постійна ведуча Лариса Фриїшин. І сьогодні ми будемо говорити про консультативну поліклініку Центральної міської клінічної лікарні з її начальницею Валентиною Лапковською. Отож, пані Валентино, доброго дня! Консультативна поліклініка – це ворота до спеціалізованої медичної допомоги. Як вона зараз працює?
2: Консультативна поліклініка – це є першочергова ланка зв'язку між від сімейного лікаря до спеціалізованої діагностики і відповідно до стаціонарної допомоги, тобто госпіталізації. Саме завданням є не тільки надання консультації, а й побудувати маршрут пацієнта таким чином, щоб в подальшому вибрати правильну тактику лікування, чи в умовах амбулаторних, чи в умовах денного стаціонару, чи потрібно скеровувати в профільне якесь відділення. Поліклініка в нас функціонує за двома адресами. Це є Мазепа 114 і Целевича 11, де теж надається широкий спектр консультаційних послуг, лабораторні обстеження, ультразвукова діагностика. Також функціонує денний стаціонар, де люди можуть оздоровитися в умовах денного стаціонару, тим самим економлюючи свій час.
1: Які фахівці приймають у консультативній поліклініці ЦМКЛ?
2: Наші пацієнти можуть отримати консультації більше, ніж за 30 спеціальностями фаховими. Тобто це і нейрохірург, і ортопед-травматолог, і офтальмологи, і гінекологи. Найбільше затребувано, не можна сказати, що хтось є конкретно. В принципі, всі ці лікарі мають досить велике навантаження в нинішній час. Але найбільше так звертаються теж кардіолог, невропатолог, ортопед-травматолог, бо зараз теж це актуально в такий період. Є в нас нейрохірурги, офтальмологи, лори. То великий спектр дерматологи, вузькі спеціалісти, вузькопрофільні. Записи, в принципі, всіх спеціалістів в нас, консультації розписані майже до кінця місяця, і люди записуються наперед. Тобто, якщо колись це там два тижні були записи, то зараз ці записи можуть бути заповнені до кінця місяця повноцінно. Це колись була сезонність. Зараз просто до нас приїжджають на консультації, на обстеження з різних, як то кажуть, місцевостей і не тільки з Івано-Франківської області, тому що наші лікарі мають високо кваліфіковані, мають досвід великої роботи, і люди саме ціленаправленно йдуть не тільки на посаду лікаря, а й на прізвище лікаря. Тому так. В нас є, що теж надаються платні послуги, якщо людині потрібно, наприклад, десь там терміново вже і негайно, якщо це не є загроза для її життя, тобто це не є ургентний стан, то, в принципі, людина може записатися через контактний центр, реєстратуру або ж онлайн на платну послугу до того самого спеціаліста, конкретного, до якого вона хоче. Якщо хоче, в принципі, в нас завжди медичні реєстратори вони ознайомлені з графіками лікарів. Якщо потрібно більше, ми збільшимо просто кількість прийомів, кількість годин і зменшимо кількість, наприклад, хвилин на прийом лікаря, якщо це дозволяє дана патологія, нозологія і тому подібне. В принципі, люди знають, коли відкриваються графіки, оскільки вони вже телефонують наперед. І коли відкриваються графіки прийому до спеціалістів, люди активно вже приходять, записуються.
1: З якими скаргами найчастіше звертаються пацієнти?
2: В більшості зараз це є підвищення артеріального тиску, серцебиття, задишка, головокружіння. Теж багато є звернень щодо болей в спині, суглобах, порушення глюкози крові, порушення функції щитовидної залози, тобто більш такі ендокринологічні патології. І зараз сезонно це є гастроентерологія, тобто сезон кавунів, сезон всіх фруктів, якихось такими отруєннями. Сезонами більше так.
1: Чи потрібне електронне направлення для консультації?
2: В принципі, так. Якщо людина хоче отримати безоплатну, безкоштовну послугу, тобто не тільки на консультацію, а і на обстеження, діагностику, за програмою медичних гарантій, так, потрібне направлення електронне від сімейного лікаря або профільного лікуючого лікаря свого або там іншого, який може це направлення виписувати, тобто яке є обґрунтовано. Люди багато є, що беруть сімейного лікаря направлення, воно є не обґрунтоване, тобто і за програмою медичних гарантій воно може не оплачуватись, оскільки це не передбачено НСЗУ.
1: Які сучасні методи обстеження доступні пацієнтам безпосередньо після консультації?
2: В принципі, у нас великий спектр в закладі діагностики, і це дуже зручно для пацієнта, оскільки для нього відкривається такий безперервний процес. Це є консультації, і після консультації, якщо необхідно, пацієнт може зразу в той же день пройти якесь інструментальне дослідження, чи лабораторне, чи ОЗД, чи рентген, чи навіть ту саму томографію. Тобто те, що є доступно в межах закладу і в певні години. І після відповідного обстеження зразу може повернутися до лікаря з результатом обстежень, щоб лікар далі скоригував його дії, маршрутизацію, куди він має йти далі.
1: Наскільки швидко пацієнт може отримати остаточний план лікування?
2: Ми цей маршрут будуємо таким чином, щоб пацієнту було зручно, оскільки наші консультанти – це і лікарі теж стаціонару, і, в принципі, пацієнтам це дуже зручно, тому що той самий лікар-консультант потім ціленаправлено скеровує, наприклад, вам потрібно там чи лягати в профільне відділення для подальшого лікування, чи вам достатньо пролікуватись в денному стаціонарі, чи вам достатньо просто амбулаторного лікування і звернутися до свого сімейного лікаря. І, в принципі, це скорочує час пацієнта самого на пошуки якогось до обстеження, чи тих самих інструментальних чи лабораторних і подальшої тактики лікування.
1: У яких випадках пацієнта одразу скеровують до стаціонару ЦМКЛ?
2: Стаціонар, ну це дуже таке зараз питання гостре, але в принципі в більшості випадків, якщо у пацієнта є загрозливий стан для життя, тобто так званий ургентний стан, який потребує безперервного знаходження медичного персоналу біля пацієнта, тобто або якихось хірургічних втручань, можливо це бути навіть і підозра на інфаркт, на інсульт, тобто якісь такі гострі стани, які загрожують вже і негайно життю пацієнта. Тобто ці пацієнти зразу скеровуються і без електронного направлення в стаціонар.
1: Як працює мультидисциплінарний підхід у консультативній поліклініці?
2: Це застосовується часто, оскільки є багато пацієнтів, які мають супутні захворювання, тобто і це зручно, тому що на прийомі з 8 ранку до вечора є різні спеціалісти, і якщо пацієнт потребує консультації мультидисциплінарної або консильму, то це все знаходиться поруч, один фахівець звертається до іншого, і тобто відбувається такий консиліум в одному кабінеті для одного пацієнта.
1: Які переваги для пацієнта дає поліклініка в складі багатопрофільної лікарні?
2: От якраз це є найбільша перевага, тому що в межах одного закладу пацієнт отримує весь спектр послуг, які необхідно при його різних патологіях. Тобто, знову ж таки, маршрут складається від лікаря-консультанта, чи від сімейного лікаря до лікаря-консультанта, від лікаря-консультанта потім на діагностику, з діагностики потім вже визначається, яка тактика лікування необхідна пацієнту. Знову ж таки, чи в умовах амбулаторних достатньо, чи достатньо пролікувати в денному стаціонарі, чи даного пацієнта треба скерувати на стаціонарне лікування в профільне відділення.
1: Які нові спеціалісти, послуги чи напрями з'явилися останнім часом?
2: Останнім часом у нас з'явилось кілька таких напрямів. Один з найпопулярніших, так що в місті, це є в нас онколог-хірург, тобто цей лікар-мамолог, як кажуть, так більш поширено. Є в нас нейрохірург, є в нас алерголог, імунолог є, так само пульмонолог є, тобто це такі вузько-вузькопрофільні. Теж у нас є трансплантологи, нефрологи, тобто різні напрямки, фактично у нас в більшості вже вони є розвинені.
1: Які захворювання сьогодні найчастіше виявляють саме під час консультативних прийомів?
2: Найбільше, знову ж таки, оскільки йде підвищення артеріальної гіпертензії, тобто це є ІХС, артеріальна гіпертензія, тобто цукровий діабет може бути, неврологічні порушення, порушення гостроти зору, порушення слуху, тобто фактично за кожним напрямом якісь зрушення є. Ну, відповідно, так само, якщо йде в людини артеріальна гіпертензія, вона може так само як нести за собою ускладнення у вигляді підвищення очного тиску. Тобто це все захворювання одного організму можуть бути пов'язані.
3: Але найчастіше ліки, що там одно?
2: Ну, найбільше це є серцево-судинні. І смертність від них теж.
1: І насамкінець, чи планується відкриття консультативних поліклінік в інших мікрорайонах?
2: В принципі, хотілося б, але, на жаль, зараз такий непевний час, тому певно на 100% сказати не можемо, але в планах нашого керівництва є, в принципі, що буде розвиватись поліклініка, розширюватись, надаватись більший спектр послуг, консультацій, діагностики, обстежень. В принципі, можливо, все.
1: Дякую вам за розмову. Нагадую, в ефірі була програма «Рецепти здоров'я». Почуємось.
0: Рецепти здоров'я з Ларисою Фраїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
4: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12:30.
0: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.

0: Реклама. У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
1: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до

0: 2026 року. Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
1: Реклама.

0: need these beautiful things that I've got.
1: День з Аничкою Хитрак. Ну що, друзі, день з Аничкою продовжується. Я нагадую, сьогодні понеділок, 10 серпня, 12:54. І від нашого партнера Днів на Полісі, ресторану кримсько-татарської кухні, має для вас невеличку інформацію про те, що ж все-таки полюбляють гості, відвідувачі цього ресторану. Ви взагалі знаєте, з яких страв найчастіше починається знайомство гостей із кримсько-татарською кухнею? Ну, звісно ж, з традиційної випічки – це чебуреків, янтиків, джантиків та піде. Саме вони найчастіше стають першими улюбленцями гостей. Але вже після першого візиту багато хто відкриває для себе й інші смаки кримсько-татарської кухні. Насичений лагман, ароматний плов, ніжний тартар, сконини або ж соковитий шашлик. І знаєте, що подобається найбільше? Коли гості повертаються знову, щоб спробувати щось нове. Можливо, ваша улюблена страва ще чекає саме на вас у Курултай. Тож, заходьте, куштуйте, ну і отримуйте, як то кажуть, смаковий оргазм.
2: День на Західному полюсі. Партнер – ресторан кримсько-татарської кухні «Курултай». Крим буде вільний.

0: Новини.
1: Всім вітання. Ви слухаєте актуальні новини станом на 13 годину. Біля мікрофону Аничка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! На Київщині горів притулок для тварин «Сіріус». Є загиблі тварини. Вогонь знищив 20 вольєрів, кухню, майстерню, інструменти та запаси їжі. Загинуло 8 собак. 70 собак волонтерам вдалося врятувати. Пожежа спалахнула через великий стрибок напруги. Далі пряма мова. Зараз ми відновлюємо те, що можна врятувати, лагодимо вольєри та паркани, намагаємось знову організувати приготування їжі для собак. Нам дуже потрібні корм, дошки, піноблок, інструменти, бензин для генераторів та будівельні матеріали. Матеріали зазначили в притулку. На тижні будуть нові контакти щодо дипломатії та щодо протиповітряної оборони, повідомив президент України Володимир Зеленський. Далі пряма мова. На тижні будуть нові контакти наші з посередниками, і саме про тих по тих кроках і тих пропозиціях, які необхідні. Україна завжди активна в дипломатії. Будуть нові контакти заради пакетів для протиповітряної оборони, для захисту нашої держави, наших людей. Зараз ще триває роботи в Одесі після нічного удару. На ранок були відключені від електрики біля ніж 300 000 сімей. На зараз третину вже заживили. Сирія та Росія перетворять російські військові бази, які знаходяться на сирській території, на спільні навчальні центри. Про це пише Держагентство САНА з посиланням на Міністерство закордонних справ Сирії. Там повідомили, що ці домовленості спрямовані на захист інтересів обох країн. Водночас цивільні об'єкти РФ на території країни передадуть під управління сирійської держави. Російська Федерація запускає власний аналог Starlink швидше, ніж передбачалося. Росвіт – фактично аналог системи Starlink. А вони поки можуть працювати фрагментарно, коли супутник проходить між над українською територією. В планах Російської Федерації створити угрупування загальною кількістю 292 супутники у 2027 році та довести його до 924 супутників у 2035 році. Коли росіяни виведуть повноцінне угрупування супутників, ця система працюватиме як Starlink, зазначила в ГУРМО в інтерв'ю РБК «Україна». Ну, а зараз переходимо до регіональних новин. Нас не забули. На Франківщині відбувся автомотопробіг. В неділю 9 серпня на Прикарпатті відбувся автомотопробіг на підтримку військовополонених та безвісти зниклих захисників. Він розпочався в Рогатині, де учасники провели першу акцію, а далі колоною вирушили до Бурштина та Галича. Завершився автомотопробіг акцією біля Івано-Франківського драмтеатру. У Яремче стартував перший в Україні дитячий табір з амфутболу. В Яремче розпочався перший в Україні дитячий табір з амфутболу, який зібрав 15 дітей віком від 5 до 13 років із 5 областей України. Учасники мають ампутацію або порушення кінцівок і протягом 5 днів опановуватимуть футбол на милицях. Більш деталей про цю новину ви знайдете на порталі «Репортер». На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 14:00. Ну а зараз коротко про погоду.

0: погода.
1: Ну що, друзі, уже температура повітря в Івано-Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці зросла до 28, а то й 29 градусів тепла. Це максимум. На сьогодні весь час, кажуть синоптики, триматиметься ясна погода, хмар не буде і опадів тим паче. Завтра ж у вівторок, 11 серпня, очікуємо вранці плюс 14, в обідню пору плюс 31 максимум, а ввечері плюс 24. Перша половина дня буде сонячною, проте в другій половині дня небо ненадовго вкриється хмарами і може випасти дрібний дощ, але він буде короткочасним. В Яблуницько-Світа околицях наразі 24 градуси тепла. В цілому така температура зберігатиметься сьогодні протягом дня. Буде сонячно, без опадів. Завтра ж у вівторок, 11 серпня, температура коливатиметься від 10 градусів тепла вранці до 26 максимум в обідню пору. Перша половина дня теж буде ясною, проте ввечері ненадовго розпочнеться дрібний дощ. В цілому, друзі, це все. Я ще нагадую, що партнер прогнозу погоди – ресторан Вілла Парк. Вілла Парк. Ваші найтепліші зустрічі починаються тут.
2: Реклама. Уявіть, теплий вечір, захід сонця над озером, аромат улюблених страв, дитячий сміх і найрідніші люди за одним столом. Саме такі моменти народжуються у Вілла Парк. Тут святкують, відпочивають, закохуються в атмосферу і просто насолоджуються часом разом. Вілла Парк. Ваші найтепліші зустрічі починаються тут. Село Підпечери, вулиця Січових Стрільців, 65.
3: Реклама. День на Західному полюсі. 4 години класної музики і не тільки. Партнер – ресторан кримсько-татарської кухні «Курултай». Смак, що вражає. Традиція, яка триває.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
6: Косметологія у MedAtlant – це турбота про вашу красу з доказовим підходом і сучасними технологіями. Ми використовуємо найефективніші методики догляду за шкірою – від ін'єкційних процедур до апаратної косметології, зокрема RF-ліфтингу для омолодження та підтяжки. Наші спеціалісти допоможуть вам підкреслити природну красу без зайвих втручань. Краса – це не стандарти, а впевненість у собі. Звертайтеся за адресою MedAtlant, вулиця Чорновола, 48 та вулиця Чорновола, 23. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
8: Літо починається з морозива. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
9: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
10: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
11: Соціальна реклама.
12: Міністерство оборони пропонує нові контракти для військовозобов'язаних на 14 та 24 місяці за трьома напрямками. Всі контракти гарантують чіткі терміни служби, відстрочку від 6 місяців після контракту та збільшене грошове забезпечення. Піхотно-штурмовий контракт – контракт для штурмовиків та піхотинців. Найбільш ризикова робота з найвищою оплатою. Термін служби – 14 місяців. Грошове забезпечення – від 300 до 460 тисяч гривень. Місяць. Бойовий контракт. Контракт з урахуванням ризику та навантажень. Передбачений для пілотів БПЛА, операторів НРК, РЕБівців, артилеристів. Термін служби – 24 місяці. Зарплатня – від 30 до 120 тисяч гривень на місяць. Базовий контракт – для тилових і небойових посад з можливістю перейти на бойову посаду і отримати більше. Термін служби – 24 місяці. Зарплатнею – від 30 до 70 тисяч гривень на місяць. За детальною інформацією щодо нових контрактів звертайтесь у відділ рекрутингу за номером телефону 063 315 6703.
11: Соціальна реклама.
13: Західний полюс.

0: з Аничкою Хитрак.
1: Ну що, друзі, день з Аничкою продовжується і хочеться вас підігріти новинами шоу-бізу. Нещодавно дізналася, що бренд коригуючого білизна Кім Кардашян Skims розпочне свою діяльність ще в Індії. Все це відбувається в рамках франчайзингового партнерства з компанією Reliance Brands, який спеціалізується на товарах класу люкс. Reliance Brands буде займатися просуванням бренду Skims в країні, як через онлайн канали, так і офлайн. Перші магазини відкриють в Делі та Мумбаї, а потім мережу розширюватимуть на інші індійські міста. Графік відкриття магазинів поки що не оприлюднюють, але що відомо про бренд, так це те, що Кім Кардашян разом з Єнсом Греде в 19-му році заснували бренд Skims, який займається виробництвом коригуючої білизни. І станом на жовтень 25-го року вартість бізнесу становила уже 5 мільярдів доларів. І цей бізнес, я вам скажу, розростається і розростається. Греде залишається генеральним директором компанії, а Кардашян – креативним директором. Ось такі ось, друзі, новини в шоу Бізі. Ну, а ви залишайтеся разом зі мною, адже ми продовжуємо слухати круті, якісні і такі надихаючі треки.

0: день з Аничкою Хитрак.
1: Ну що ж, друзі, день з Аничкою продовжується. Маю для вас новину про те, що вчора відбувся допрем'єрний показ, спецпоказ документального фільму про Кузьму Скрябіна. Називається фільм «Кузьма страшно веселий». До речі, в нашому Франківському кінотеатрі відбувся цей допрем'єрний показ. І стрічка, вона розповідає про життя фронтмена гурту Скрябін. Він і співак, і письменник, і телеведучий. Тобто, багатогранна особистість людина. І за словами продюсера Максима Сердюка, команда поспілкувалася орієнтовно з 60-ма, а то й 70-ма людьми, які допомогли знайти архівні матеріали. Тобто вдалося зібрати близько 400 годин відео і понад 20 тисяч фотографій, на основі яких було створено цей фільм. Друзі, ви вже можете поспішати, брати в кінотеатрах квиточки і йти на гурт, йти на цей фільм, щоб трошки більше послухати хітів свого фронтмена, кумира Кузьма. Страшно веселий. Бронюйте квиточки, ідіть, насолоджуйтесь. Ну, а просто зараз на хвилях найтоплішого я вімкну один з його найхітовіших треків «Кольорова». Давайте разом послухаємо.
2: Західний полюс.

0: Реклама. Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
1: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як уже в зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-889.
2: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
3: Рішення про видачу ліцензії наказ МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
4: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ІФ.ЮА».
5: Слава Ісу, дай Боже здоров'ячка, це Фіїнка. Дорогі мої, золотесенькі, я вас хочу запросити на свій перший стадіонний концерт в Івано-Франківську. Концерт незалежності 24 серпня, 18.00, стадіон «Рух». Ми все з вами набудемо, заспіваємо нашою, і на вас чекає копиця сюрпризів. І аби ви знали, що це єдиний концерт в цьому році на Прикарпатті, тому я чекаю всі ближні міста, села 24 серпня в Івано-Франківську. Це не можеш пропустити. Купуй квитки вже на karabas.com.
6: Генеральні партнери «Екобері» та будівельна компанія «Вертикаль». Живий звук.
7: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.

0: Один вечір, один ринг, одна спільна мета. 14 серпня – благодійний вечір боксу. Кубок міста Івано-Франківська. Найголовніший бій цього вечора – бій за майбутнє Данилка Вінтонєва. У межах турніру пройде благодійний збір та аукціон від легенд світового боксу на життєво необхідний препарат «Елевідіс». 14 серпня – п'ятниця. Початок о 18.00. Паркувальний майданчик ТРЦ «Велесмол». Вхід вільний. Приходь, вболівай, допомагай. Великі перемоги здобуваються разом. З ініціативи Федерації боксу міста Івано-Франківська.
1: Соціальна реклама.

eye and eye to everyone. Got to help, well, we got to help, yeah.

0: кохатиму ніжно, красива пастка, вічний пошук успіху і щастя. Біжиш, не дякуй, поза як воля твоя, будь ласка.
1: В Україні 14 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
2: Реклама.
3: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама. Новини.
5: На годинку 14 година, і це час оперативних новин. З вами Анечка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! Російські війська в день 10 серпня завдали ударів керованими авіабомбами по цивільній інфраструктурі Запоріжжя та Запорізького району. Зазнали поранень 18 людей, серед яких 10-річна дівчинка. Про це повідомили в телеграмі Запорізька обласна прокуратура. Станом на 13.42 відомо про 18 постраждалих, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Зазначається, що внаслідок обстрілу пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки, понівечені легкові автомобілі. Обласна прокуратура розпочала розслідування за фактом вчинення воєнного злочину. Частина перша, стаття 438 Кримінального кодексу України. На Одещині збільшилася кількість поранених внаслідок масованої ракетно-дронової атаки, що сталося в ніч на 9 серпня. Наразі відомо про 14 постраждалих. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер. 11 людей госпіталізовані до медичних закладів. Стан одного з пацієнтів лікарі оцінюють як важкий. Ще 5 осіб перебувають в стані середньої важкості. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога. У Міністерстві закордонних справ ПРО вперше заявили, що серед їхніх громадян, які були завербовані та брали участь на боці Російської Федерації в війні проти України, є загиблі. Минулої неділі, 9 серпня, у Міністерстві закордонних справ розповіли, що серед завербованих громадян є як загиблі, так і зниклі безвісти і навіть полоні, далі пряма мова. Офіційно повідомляється, що 459 перуанців записалися до армії, 11 загинули, 114 зникли безвісти, а 3 потрапили. В полон до української армії, вдається в заяві. Переходимо до регіональних новин. Логістичний центр у місті Івано-Франківськ відправив чергову партію допомоги та іменних посилок, спрямованих для бійців, які перебувають на передовій. Також цей вантаж був надісланий одразу на 4 окремі фронтові напрямки, а саме Запорізький, Дніпропетровський, Донецький, Харківський фронти. Переданий вантаж містить необхідні матеріали та індивідуальні посилки, адресовані конкретним захисникам, що підкреслює особливу увагу до потреб кожного воїна. Такий комплексний підхід до організації допомоги відображає високий рівень координації логістичного центру міста Івано-Франківськ та прагнення максимально ефективно підтримати сили оборони на різних ділянках фронту. Подальші деталі щодо змісту та обсягу відправленої допомоги будуть надалі висвітлюватися у відповідних інформаційних джерелах з метою прозорості та інформування громадськості. Суд визнав винним водія вантажного автомобіля в незаконному перевезенні дерев, зрубаних на території природно-заповідного фонду. Чоловікові призначили штраф у розмірі 25,5 тисяч гривень. Про це йдеться в вироку Яремченського міського суду. За матеріалами справи, обвинувачений погодився за грошову нагороду перевезти незаконно заготовлену деревину з території Карпатського національного природного парку. Щоб приховати незаконне походження деревини, чоловік прикріпив до колод спеціальні пластикові брили – легальності, які раніше використовували для іншої партії деревини, офіційно відпущеної з Озернянського лісництва. В суді обвинувачений повністю визнав свою вину. Він пояснив, що погодився на перевезення на прохання незнайомої особи, за винагороду щиро розкаявся та просив суворо його не карати. Окрім штрафу, суд постановив передати 22 вилучені колоди ялини у розпорядження Карпатського національного природного парку, а пластикові бирки та вилучені товарно-транспортні накладні залишити в матеріалах кримінального провадження. На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 15:00. Ну а зараз коротко про погоду.

0: погода.
1: Ну що ж, друзі, в Івано-Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці наразі стовпчик термометра показує 29 градусів тепла. Це максимальна позначка на сьогодні. До вечора температура опуститься до 23. Обіцяють синоптики в цілому ясний день, без хмар і без опадів. Завтра ж у вівторок, знову ж таки, день буде ясним, проте ввечері очікується дрібнесенький короткочасний дощ. Температура коливатиметься від 14 градусів тепла вранці до 31 максимум в обідню пору. Завтра буде спекотніше, ніж сьогодні. В Яблуницько-Світа околицях наразі 25 градусів тепла, це теж максимум на сьогодні, сонячно весь день без опадів. У вівторок, 11 серпня, очікуємо вранці плюс 10, в обідню пору плюс 26 максимум, а ввечері плюс 16. Перша половина дня буде ясною, в обідню пору ненадовго небо вкриється мінливою хмарністю, а ось ввечері, можливо, випаде дрібний дощ. Проте він йтиме недовго. Ось така ось погода станом на 14.05. Я ще хочу нагадати, що партнер прогнозу погоди – будівельна компанія «Вамбуд». «Вамбуд» – створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя.
2: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбуд». Більше простору для життя.
3: Реклама. День на Західному полюсі. 4 години класної музики і не тільки. Партнер – ресторан кримсько-татарської кухні «Курултай». Смак, що вражає. Традиція, яка триває.

0: Анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги.
1: Стометрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. Стометрівка – це про спорт, а ти що подумав?
0: Анонс.
2: Реклама.
3: Де бляха на дах?
4: Де бляха на паркан?
5: Де бляха на фасад?
6: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
7: Стандартний серпень недоступний. Виконується перезавантаження. Активовано режим «Крейзі серпень».
8: У «Драгон Парк» завершення літа стане по-справжньому крейзі. Поповнюй картку від 500 гривень та автоматично бери участь у розіграчі iPhone 17 Pro. Народився у серпні? Один візит безкоштовно. Фул-квиток дорівнює безліміт на всі атракціони.
7: Оновлення діє до 31 серпня. Рекомендована дія – прибути до «Драгон Парк». Місто Львів, вулиця Стрийська, 202. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
9: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
10: Хочете стіни, як у дорогих інтер'єрах? У «Ельф Декор» декоративна штукатурка від 490 гривень за квадратний метр. Матеріали робота включені. Ефект бетону, шовку чи мармуру – без переплат. Торговий центр «Менс» та «Ребета» 8А.
2: Реклама.
11: Соціальна реклама.
12: Захищати свій дім і родину – це вибір сильних. Ставай частиною 111-ї окремої бригади територіальної оборони. Твоїй громаді потрібні твої навички, рішучість і готовність захищати рідну землю. Долучайся до своїх, щоб разом будувати безпечне майбутнє. Номер для рекрутингу – 099-127-08-59.
13: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом. Або обирай боротись. «Артан» – спецпідрозділ Головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті «Артан».
11: Соціальна реклама.

Ну що ж, друзі, трошки експресії від Тартака і треку Омлана. Далі на вас на найтоплішому чекає ще більше позитивних, хороших і якісних треків від Майлі Сайрус, Антитіл, Бекстріт Бойс, ну і багато-багато інших. Тому робіть звук комфортніше і давайте разом слухати.

0: День з Аничкою Хитрак.
1: Ну що ж, друзі, поки день продовжується, хочу з вами поділитися новинками все-таки українського кінематографа. Нещодавно дізналася, що всесвіт скаженого весілля повертається, тому що Юрій Горбунов уже розкрив перші подробиці фільму «Скажене Різдво». Ну що ж, продюсер розсекретив все-таки ці перші подробиці фільму, зокрема про те, що нова стрічка стане прямим продовженням саме повнометражної кінотрилогії «Скажене весілля» і обіцяє об'єднати біля екранів усю країну. Ну, ми знаємо, що це ці стрічком зможе зробити 100%. І за словами самого Юрія, головна ідея нового фільму – це показати Різдво як найголовніше, найтепліше і, можна сказати, найважливіше родинне свято, яке зараз об'єднує всіх українців. І сюжет продовжує події, які розгорталися після третьої частини кінофраншизи. Тобто новими сюжетними поворотами і персонажами нас заінтригують, тому що до вже знайомої родини і сусідів завітають гості, батьки афро-француза Франсуа, і вони вперше побувають в Україні. Їхня зустріч з тестем Василем Сердюком стане епіцентром гумору, зізнається Юрій. А також саме на цьому, як різні культури сприймають українське Різдво, родичів, сусідів, ось на цьому буде побудовано безліч комічних ситуацій. Юрій Горбунов зізнався, що повернути абсолютно всіх акторів оригінального касту було дуже складно, тому що головна причина – це висока зайнятість артистів в театрі і на інших проєктах, а ще суттєве підняття гонорарів за останній час. Але менше з тим, команді вдалося зібрати повний склад, і ось робота триває, знімальний процес в повному розпалі, тому очікуємо на Різдво ось такий ось подаруночок продовження «Скаженого весілля», але тепер вже буде назва «Скажене Різдво». Західний полюс.

0: Анонс. Музичний батл.
1: Слухай на Західному полюсі і обирай кращий трек у наших сторіс.
0: Хто ж переможе?
1: Музичний батл.
0: Стартуємо щопонеділка, підсумовуємо щовівторка.
1: Завжди о 10:20.
2: Анонс. Реклама. Прикарпаття Обленерго запрошує на роботу адміністратора центру обслуговування клієнтів у місті Івано-Франківськ. Обов'язки: зустрічати та консультувати клієнтів, надавати інформацію щодо послуг з розподілу електроенергії, приймати дзвінки та працювати з документами. Наші вимоги: вища освіта, досвід роботи з клієнтами від 1 року, впевнене володіння персональним комп'ютером, офіційне працевлаштування та стабільна зарплата гарантовані. Телефонуйте 050-525-1414 або надсилайте резюме на сайті Прикарпаття Обленерго. Роботу мрії шукай у нас.
3: Це твоя Франківщина. Твої новини, твоя історія.
4: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
3: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся!
5: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просторі формування успішних.
6: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ІФ.ЮА».
2: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
7: Соціальна реклама.
8: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
7: Соціальна реклама.

Ну що ж, друзі, я нагадую, що ви слухаєте найтепліший полюс планети, і вже за кілька миттєвостей ви зможете почути свіжий випуск новин, а ще актуальний прогноз погоди. Тож не перемикайтеся, навпаки, вмикайте гучніше, щоб насолодитись музичними хітами.

0: Новини.
1: Усім вітання. Ви слухаєте актуальні новини станом на 15-ту годину. Біля мікрофону Анечка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! Росіяни завдали удару кабами по цивільній інфраструктурі Запоріжжя. Наразі відомо про 24 постраждалих. Серед поранених є 10-річна дівчинка, яка перебуває в лікарні в важкому стані. Про це повідомила облпрокуратура. Окрім цього, пошкоджені багатоквартирні, приватні будинки, а ще легкові автомобілі. Російська Федерація запускає власний аналог Starlink швидше, ніж передбачалося. Resvyet – фактично аналог системи Starlink. Поки вони можуть працювати фрагментарно, коли супутник проходить над українською територією. В планах Російської Федерації створити угрупування загальною кількістю 292 супутники у 2027 році та довести його до 924 супутників у 2035 році. Коли росіяни виведуть повноцінне угрупування супутників, ця система працюватиме як Starlink, зазначили в Гурмо в інтерв'ю РБК «Україна». У Молдові впав та вибухнув безпілотник. На півдні Молдови, поблизу села Крокмас, стало відомо про вибух бойового безпілотника 9 серпня. В поліції Молдови заявили, що апарат такого типу на території країни зафіксували вперше. Уламки пошкодили кілька житлових будинків, постраждалих немає. Президентка Молдови Майя Санду засудила порушення повітряного простору країни і заявила, що інцидент є прямим наслідком війни Росії та становить дедалі більшу загрозу для життя людей в регіоні. Аеропорт Катанії призупинив прийом рейсів через хмару попелу внаслідок виверження вулкану Етна. Про це повідомив оператор аеропорту в компанії. Заявили, що ситуація суттєво впливає на роботу летовища. Пасажирам радять перевіряти статус рейсів перед поїздкою до аеропорту. Цього року на Прикарпатті зафіксували 241 випадок туберкульозу. За 6 місяців 2026 року в області зареєстрували 241 випадок туберкульозу, включно з новими випадками та рецидивами. Це менше, ніж за такий самий період минулого року. Позитивною тенденцією є також зменшення кількості тяжких форм захворювання.

захворювання. Втім, особливої уваги потребує ситуація серед дітей. Цього року було аж 11 випадків туберкульозу в малих прикарпатців. Нас не забули, на Франківщині відбувся автомотопробіг. У неділю 9 серпня на Прикарпатті відбувся автомотопробіг на підтримку військовополонених та безвісти зниклих захисників. Він розпочався в Рогатині, де учасники провели першу акцію, а далі колоною вирушили до Бурштина та Галича. Завершився автомотопробіг акцією біля Франківського драмтеатру. На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 16:00. Ну а зараз коротко про погоду.

0: погода.
1: Ну що, друзі, в Івано-Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці температура повітря уже зросла до 29 градусів тепла. В цілому такою вона і зберігатиметься до пізнього вечора. Щоправда, буде весь час сонячно і опадів не передбачається. А ось у вівторок день знову ж таки буде сонячний, проте ввечері, обіцяють синоптики, ненадовго розпочинається дрібнесенький дощик. Це ближче 18-ї години. Що стосується температури повітря, то вона колуватиметься від 14 градусів тепла вранці до 31 максимум в обідню пору. Ну а ввечері температура опуститься до 24. Переносимося в Яблуницю, Косів та околиці. Максимум на сьогодні – це 25 градусів тепла, передбачають синоптики. Синоптики, день буде ясним, безхмарним і без опадів. Завтра ж у вівторок, знову ж таки, теж на вечір прогнозують дрібний дощ, проте він йтиме недовго, до того світитиме ясне сонце, а температура повітря колуватиметься від 9 градусів тепла вранці до 27 максимум в обідню пору. Ось така от погода станом на 15.04. Я ще нагадую, що партнер прогнозу погоди – ресторан «Вілла Парк». «Вілла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються тут.
2: Реклама. Уявіть, теплий вечір, захід сонця над озером, аромат улюблених страв, дитячий сміх і найрідніші люди за одним столом. Саме такі моменти народжуються у «Вілла Парк». Тут святкують, відпочивають, закохуються в атмосферу і просто насолоджуються часом разом. «Вілла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються тут. Село Підпечери, вулиця Січових Стрільців, 65.
0: Реклама.

День на Західному полюсі. 4 години класної музики і не тільки. Партнер – ресторан кримсько-татарської кухні «Курултай». Смак, що вражає, традиція, яка триває.

Ну що ж, друзі, 15.11. Я нагадую, що ви слухаєте найтепліший поліс планети. Просто зараз трек від Анни Трінчер зі смаком вишні. Далі Древо, Енкарапіста, Тейлор Свіфт, Чів, Мадонна, ну і багато-багато інших. Тож робіть звук комфортніше, щоб класно відірватися, послухати хорошу якісну музику, ну і зарядитись на позитивний настрій. Давайте разом слухати.

0: анонс.
1: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
2: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10.30 щовівторка та щочетверга.
1: На радіо «Західний полюс».
2: Партнер гри – торгова марка «Федик».
0: Анонс.
3: Реклама.
4: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
5: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
3: Реклама.

дорогим. І хоч вона не стихне, тримаючи за ворога, цокіт шпилюк годинників ніяк не стихне. Вона йде на таймер зворотнім відліком, і хоч внутрішній компас мав би вести, вона йде на звук часу, як стала підлітком, і ще душі біжить до

Ну що, друзі, я нагадую, що ви слухаєте найтепліший полюс планети, 15:41 на годиннику понеділок, 10 серпня. І просто зараз ви слухаєте трек від Онуки, Десна. Далі на вас чекає ще більше хороших, якісних, позитивних треків, тому вмикайте звук комфортніше і нам разом слухати.

0: газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ІФ.ЮЕЙ».
1: Фіїнка з першим стадіонним концертом. Франківськ, зустрічай! Концерт Незалежності 24 серпня, 18:00. Стадіон «Рух». Неймовірна енергетика Гуцульщини, що збиває з ніг. Фіїнка – це вибух щирих емоцій та голос сучасної України. Це не можна пропустити. Купуй квитки вже зараз на karabas.com. Генеральні партнери «Екобері» та будівельна компанія «Вертикаль». Живий звук.
2: Нарешті дочекалися! 15 серпня у Львові відкривається ще один Dragon Park. 9 тисяч квадратних метрів сучасних розваг, найінноваційніші VR-атракціони, електрокартинг, плейрум, лазертаг, лазерний лабіринт, батути, сітковий парк, малюкові зони, ресторан та ще десятки локацій для незабутнього сімейного відпочинку. І це ще не все. У день відкриття – масштабна шоу-програма, улюблені герої, гарантовані подарунки для перших гостей та цінні розіграчі. 15 серпня з 10 години. Місто Львів, вулиця Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.
3: Реклама. Соціальна реклама.
4: Один вечір, один ринг, одна спільна мета. 14 серпня – благодійний вечір боксу. Кубок міста Івано-Франківська. Найголовніший бій цього вечора – бій за майбутнє Данилка Вінтонєва. У межах турніру пройде благодійний збір та аукціон від легенд світового боксу на життєво необхідний препарат «Елевідіс». 14 серпня – п'ятниця. Початок о 18:00. Паркувальний майданчик ТРЦ «Велесмол». Вхід вільний. Приходь. Вболівай, допомагай. Великі перемоги здобуваються разом. З ініціативи Федерації боксу міста Івано-Франківська.
5: Міністерство оборони України впроваджує для військовослужбовців, які самовільно залишили частину до 12 червня 2026 року, спрощений механізм повернення на службу. До 20 вересня 2026 року такі військовослужбовці можуть самостійно обрати підрозділ, подати рапорт та повернутися до строю за прискореною процедурою. Процедура добровільного повернення для тих, хто залишив службу, передбачена без батальйонів резерву і тривалої бюрократії. Надається можливість обрати підрозділ із визначеного списку в додатку «Армія плюс». Важливо! Порядок повернення не поширюється на нові випадки СЗЧ, якщо в документах військової частини СЗЧ зафіксовано 13 червня 2026 року або пізніше, військовослужбовець не зможе повернутися на службу в межах цього порядку. Ознайомитися зі спрощеним алгоритмом повернення із СЗЧ можна.

Ну що, друзі, ви слухаєте найтепліше поле з планети 15:51 на годиннику Дорофєєва 747. Далі Аріана Гранде, Скай та Джамала, ну і багато-багато інших. А ще за кілька миттєвостей ви почуєте свіжий випуск новин і актуальний прогноз погоди.

день на Західному полюсі. Партнер – ресторан кримсько-татарської кухні «Курултай». Крим буде вільний.

0: Україні 16 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Новини.
4: Усім вітання на годиннику 16 година. І це час оперативних новин. З вами Анечка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! Російські війська в день 10 серпня завдали ударів керованими авіабомбами по цивільній інфраструктурі Запоріжжя та Запорізького району. Зазнали поранень 24 людей, серед яких 10-річна дівчинка. Станом на зараз відомо про 24 постраждалих, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Також зазначається, що внаслідок обстрілу пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки, понівечені легкові автомобілі. Обласна прокуратура розпочала розслідування за фактом вчинення воєнного злочину за частиною першою статтею 438 Кримінального кодексу України. На Одещині збільшилася кількість поранених внаслідок масованої ракетно-дронової атаки, що сталася в ніч на 9 серпня. Наразі відомо про 14 постраждалих. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер. 11 людей госпіталізовані до медичних закладів. Стан одного з пацієнтів лікарі оцінюють як важкий. Ще 5 осіб перебувають у стані середньої важкості. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога. У Міністерстві закордонних справ Перу вперше заявили, що серед їхніх громадян, які були завербовані та брали участь на боці Російської Федерації в війні проти України, є загиблі. Минулої неділі, 9 серпня, у Міністерстві закордонних справ розповіли, що серед завербованих громадян є як загиблі, так і зниклі безвісти і навіть полоні. Далі пряма мова. Офіційно повідомляється, що 459 перуанців записалися до армії. 11 загинули, 114 зникли безвісти, а троє потрапили в полон до української армії, йдеться в заяві. Переходимо до регіональних новин. Логістичний центр у місті Івано-Франківськ відправив чергову партію допомоги та іменних посилок, спрямованих для бійців, які перебувають на передовій. Цей вантаж був надісланий одразу на 4 окремі фронтові напрямки, а саме Запорізький, Дніпропетровський, Донецький, Харківський фронт. Переданий вантаж містить необхідні матеріали та індивідуальні посилки, адресовані конкретним захисникам, що підкреслює особливу увагу до потреб кожного воїна. Подальші деталі щодо змісту та обсягу відправленої допомоги будуть надані надалі висвітлюватися в відповідних інформаційних джерелах з метою прозорості та інформування громадськості. Суд визнав винним водія вантажного автомобіля в незаконному перевезенні дерев, зрубаних на території природно-заповідного фонду. Чоловікові призначили штраф у розмірі 25,5 тисяч гривень. Про це йдеться у вироку Яремчанського міського суду. За матеріалами справи, обвинувачений погодився за грошову винагороду перевезти незаконно заготовлену деревину з території Карпатського національного природного парку. Щоб приховати незаконне походження деревини, чоловік прикріпив до колод спеціальні пластикові бирки легальності, які раніше використовували для іншої партії деревини, офіційно відпущеної з Озернянського лісництва. Окрім штрафу, суд постановив передати 22 вилучені колоди ялини у розпорядження Карпатського національного природного парку, а пластикові бирки та вилучені товарно-транспортні накладні залишили в матеріалах кримінального провадження. На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 17:00. Ну а зараз коротко про погоду.

0: погода.
1: Ну що ж, друзі, в Івано-Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці наразі стовпчик термометра показує 29 градусів тепла. До вечора температура опуститься до 23. В цілому день буде ясним, без хмар і без опадів. Ну а завтра обіцяють синоптики ясну теж погоду. Проте ввечері ненадовго, ближче 18 години, може розпочатися дрібний дощ. Температура повітря коливатиметься від 14 до 31 градусу тепла. В Яблуниці, Косові та околицях там наразі 24 градуси. Така температура зберігатиметься до пізнього вечора. Погода буде ясною, без хмар і без опадів. Ну а завтра перша половина дня теж буде ясною, проте в другій половині дня, ближче 18 години, може розпочатися дрібний дощ, але він швидко закінчиться. Що стосується температури повітря, то вона коливатиметься від 9 градусів тепла вранці до 27 максимум в обідню пору. Ну а ввечері температура опуститься до плюс 17 градусів за Цельсієм. В цілому, друзі, це все. Я ще хочу нагадати, що партнер прогнозу погоди – будівельна компанія «Вамбуд». «Вамбуд» – створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя.
2: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбуд». Більше простору для життя.
0: Реклама.
1: Ну що ж, друзі, 16.06. І на цій позитивній ноті Анечка Хитрик буде з вами прощатися. Чуємося завтра о 8 ранку. Будемо знову з вами прокидатися. Ну а поки що слухайте класну музику, адже звучить хіт від Елі Хендерсон та Руді Ментала «Алібі». Давайте разом слухати.

Я вчасно взагалі-то. Понеділок, 10 серпня, 16.12. Скільки разів я впродовж цього літа, на жаль, не ставила зарубок ніде тут на столі ефірному, казала, що це ідеальний літній день. Абсолютно комфортний, не надто спекотний, але і не надто прохолодний, з ідеальною температурою, чистотою водички у водоймах Івано-Франківська. Коротше, з усіма показниками, які свідчать на користь того, що 10 серпня може заслуговувати на цей статус абсолютно сміливо. Попереду у нас із вами, я сподіваюся, 4 не менш ідеальних літніх години на найтеплішому.

0: реклама.
1: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
2: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: 16:28 на студійному годиннику. День сьогодні такий рівноцифровий, 222-й у цьому 2026 році. А до кінця року 143 дні, а до Різдва, знаєте, скільки? 137. Лаврентіїв день, це свято Мірошника. А ще День Незалежності Республіки Еквадор, який ми можемо відзначити піснею «Еквадор». Саш колись співав. А якщо знайдемо її в нашій музичній загаті, власне, десь були в скриньках архівних такі треки. Крім того, сьогодні Всесвітній день Лева. Ну, Левчиків і вітаємо, відповідно, і Антоніо Бандераса. З ним народження сьогоднішнім.
1: Думи мої, думи, лихо мені з вами, на що стали на папері сумними рядами, чому вас вітер не розв'язав.

0: Анонс. Цікаво з Курултай. Культура і традиції кримських татар. Слухай щобудня о 12:50. Анонс.
1: Реклама.
2: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
3: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
4: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
1: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
5: Соціальна реклама.
6: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом. Або обирай боротись. Артан – спецпідрозділ Головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті Артан.
5: Соціальна реклама.

О май гад, як впали всі ріки. В Дністровському водосховищі зафіксували рекордне зниження припливу води за весь період його експлуатації з 1985 року. Показник упав до 42 метрів кубічних на секунду, що становить лише 13% від середньомісячної норми. Як повідомляє Український гідрометеорологічний центр, станом на сьогодні, на 10 серпня, приплив залишається на малозмінних позначках. 44 метри кубічних на секунду – це 18% норми. За рахунок незначного підвищення бокової приточності, за прогнозами синоптиків, протягом наступних двох діб показник утримуватиметься в межах 41-42 метрів кубічних на секунду. Причиною зниженого критичного маловоддя на ріках басейну Дністра стали слабке весняне водопілля і тривалий дефіцит опадів, який утримується ще з квітня. У липні водність річок басейну становила лише 10-40% від норми, а на ділянці Дністра від витоку до заліщиків від 8 до 19%. Через необхідність забезпечення скидів у понизі Дністра водосховище за останні 3 місяці спрацьоване майже на 3 метри і наближається до найнижчих позначок за весь час свого існування. Зважаючи на спекотну погоду і відсутність опадів у серпні, існує ймовірність подальшого загострення.

ситуації. Це, звичайно, тривожна історія. Подивимося, що з опадами найближчими часами у прогнозах. Так, до 17 серпня понеділка, їх чекати не варто. У понеділок 17 серпня синоптики малюють плюс 31, але малесенький дощик. Далі у вівторок 18-го трішки більше, дві крапельки дощику і плюс 28. В середу 19-го дві крапельки дощику плюс 24. Так це все виглядає в перспективі, а на синоптику. Онлайн-ресурси, звичайно, підступні, а на синоптику до середи 19 серпня нічого. Нічого, окрім сонця з мінливою хмарністю. Вода скоро буде на вагу золота. Ми до води разом із Таяною. А в неї усі пісні на один кшталт буквально. Як не до мами, то до води. І те, зрештою, прекрасно.

0: Новини.
1: На Росії заявили про падіння уламків безпілотників у Тюменській області РФ, унаслідок чого горить одне з промислових підприємств. Про це повідомляє губернатор області Олександр Мор. За словами посадовця, на місці загоряння працюють екстрені служби. Водночас телеграм-канали повідомляють, що під ударом був комплекс «Запсібнефтехім» у Тобольську. Осінт-аналіз каналу «Астра» зазначає, що зазнала атаки центральна газофракціонувальна установка Тобольського підприємства. «Запсібнефтехім» – найбільший нафтохімічний комбінат на Росії, що належить холдингу «Сібур» і розташований за понад 2000 кілометрів від держкордону з Україною. Завод щороку виробляє до 2,5 мільйона тонн полімерів із побічних продуктів видобутку нафти. Їх переробляють на сировину для виробництва поліетилену та поліпропілену, матеріалів, з яких роблять труби, деталі і упаковку, пояснює нам громадське. Радіо «Свобода» пише, що в Тюменській області Росії 10 серпня удару зазнала центральна газофракційна установка підприємства холдингу «Сібур». Атаку підтверджує також український канал «Ексілнова». Так, найбільший у Росії, це все зрозуміло. Раніше, 10 серпня, губернатор Тюменської області підтвердив атаку на регіон, заявив, що на території одного з промислових підприємств сталося загоряння після падіння кількох безпілотників, не уточнивши, про яке підприємство йдеться. Про постраждалих не повідомлялося. Українські військові наразі не підтверджували своєї причетності до цієї атаки. Українські військові, на щастя, мають можливість, ну, принаймні, деякі відпочити. Або ж діти їхні. 79 дітей військовослужбовців 1-ї окремої бригади сил ТРО з Збройних сил України імені Івана Богуна повернулися з поїздки в Карпати, де вони провели 8 днів. Про це повідомляє прес-центр сил ТРО ЗСУ. Серед них – діти чинних військовослужбовців, полеглих героїв і воїнів, які сьогодні вважаються зниклими безвісти. Для багатьох ця подорож стала першою самостійною поїздкою без батьків із хвилюванням, переживаннями, десятками запитань, сумнівів і не лише у дітей, у їхніх рідних також. Упродовж 8 днів діти відпочивали серед мальовничих Карпат, подорожували, відвідували цікаві екскурсії, знаходили нових друзів, брали участь в активностях і проходили програму психоемоційного відновлення. Їх чекали зустрічі і виступи відомих українських артистів, щирі розмови, нові відкриття та безліч цікавих яскравих емоцій. Ці 8 днів стали для них часом, коли можна хоча б ненадовго забути про повітряні тривоги, втрати і постійну напругу, відчути себе просто дітьми та повернутися додому з теплими спогадами, новими друзями, усмішками, йдеться у повідомленні. Так, до речі, Карпат.

0: Це цим дуже приваблюють відсутністю повітряних тривог. Ця поїздка стала можливою завдяки щоденній роботі служби соціального супроводу бригади. Її представники постійно на зв'язку з родинами військовослужбовців підтримують, допомагають і крок за кроком побудовують довіру. Ми щиро дякуємо благодійній організації «Після служби», громадській організації «Милосердя і здоров'я» та компанії «Українська бронетехніка» за реалізацію проєкту «Літо без війни», який уже четвертий рік дарує дітям військових можливість відпочити, відновитися та просто побути дітьми. Окрема подяка всім, хто щодня працює над тим, аби підтримка наших військових не завершувалась на передовій, а продовжувалася поруч із їхніми родинами, наголошують у силах ТРО. Вулиці Мельника у Івано-Франківську фактично завершили роботи з облаштування ділянки вулиці. Заступник міського голови Михайло Смушак повідомляє, що там облаштували ширший тротуар, прибрали опори тролейбусної контактної мережі з пішохідного простору та створили доступний маршрут для людей з інвалідністю, батьків із дитячими візочками та людей старшого віку. Також облаштували автобусну зупинку з кишенею для безпечної посадки та висадки пасажирів, упорядкували озеленення. Роботи відбувалися в межах нової схеми руху, навколо якої раніше тривали дискусії та лунали критичні зауваження. За словами Смушака, цей проєкт реалізували без використання коштів бюджету Івано-Франківської міської тергромади. Роботи стали результатом приватних інвестицій та співпраці міста і бізнесу. Водночас Михайло Смушак наголосив, що ремонт вулиці Мельника не повинен на цьому завершуватися. Наступною, за його словами, має стати ділянка від вулиці Сімкайла до Січових Стрільців, де питання доступності та комфорту залишається актуальним. 17.05. Всі новини на зараз. Наступний випуск «Вечері найтеплішого» за 55 хвилин.
1: Погода.
0: Партнер прогнозу погоди – ресторан «Віла Парк». «Віла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються тут. 29 градусів тепла, такий денний максимум на сьогодні наобіцяли на сайті Synoptic.ua і ясну погоду. Так, вони подумали. Напевно, почули, що дощів бракує ближчими часами в ближчій перспективі. І на завтра, середини дня до його кінця, написали, що йтиме дрібний дощ. Реально, це нещодавно з'явилося в прогнозах. От оновлення таке дивно. А до того все ясно, і після того все ясно. 14.31 завтра, у вівторок, 11 серпня, нам обіцяють для Франківська, в Калуші та ж історія 13.30 і в день і ввечері йтиме дрібний дощик. Сьогодні там плюс 29 максимум. В Рогатині завтра від 14 до 28 ввечері, можливо, пройде дощ, до того часу сонячно. Сьогодні 28. В Рогатині максимальна температура становитиме в Городенці 15.38 у вівторок. Наступної доби без опадів, і сьогодні теж, плюс 29, сонячно цими днями. В Городенці, в Косові від 13 до 30, у день і ввечері йтиме дрібнесенький дощик. Навряд чи від цього стане легше тим рікам, які пересихають, але, ну, хоча б освіжить. Це як оці розпилювачі водички, водяні парасольки. Напевно, такої дрібності дощик, принаймні такий, поки що нам малюють. Сьогодні в Косові плюс 28. І Яблуниця там завтра від 9 до 27 градусів. Вдень і ввечері йтиме дрібний дощик. Сьогодні там плюс 29. Максимальна температура і ясно.
1: Реклама.
2: Уявіть, теплий вечір, захід сонця над озером, аромат улюблених страв, дитячий сміх і найрідніші люди за одним столом. Саме такі моменти народжуються у Віла Парк. Тут святкують, відпочивають, закохуються в атмосферу і просто насолоджуються часом разом. Віла Парк. Ваші найтепліші зустрічі починаються тут. Село Підпечери, вулиця Січових Стрільців, 65.
1: Реклама.

0: Реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Я на цьому матраці можу цілий день провалятись. М'якенькі, ніжні та такі білосніжні. Матраци для міцного сну та приємної насолоди.
5: Знайдіть свій ідеальний матрац в ТЦ «Менс Простір». Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
6: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
7: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
8: Стандартний серпень недоступний. Виконується перезавантаження. Активовано режим «Крейзі серпень».
9: У «Драгон Парк» завершення літа стане по-справжньому крейзі. Поповнюй картку від 500 гривень та автоматично бери участь у розіграші iPhone 17 Pro. Народився у серпні? Один візит безкоштовно. Фул квиток дорівнює безліміт на всі атракціони.
8: Оновлення діє до 31 серпня. Рекомендована дія – прибути до «Драгон Парк». Місто Львів, вулиця Стрийська, 202. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
10: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.

Тому що скоро сонячне затемнення, а точніше післязавтра, у середу 12 серпня, я пам'ятаю, що з цієї нагоди ми мали послухати Бьорк. От сьогодні цим і займемося. От прямо зараз. Справа в тому, що Бьорк зіграє діджей-сет у день сонячного затемнення. Ісландська співачка анонсувала одноденний фестиваль «Ічолалія». Він відбудеться в Ісландії 12 серпня. В цей день місяць повністю закриватиме сонце протягом 1 хвилини та 4 секунди. В Ісландії це буде видно чи не найкраще. Роками ми влаштовуємо «Манаквольд» – танцювальні вечори у повний місяць, куди Бьорк запрошує друзів зіграти разом. Цього разу ми зберемося під повним сонячним затемненням і танцюватимемо. Йдеться в анонсі. Так, не тільки дивитися, ще й танцювати можна при цьому, при всьому, серед інших учасників електронне тріо Side Project і Роня Йохансдоттір. Більше артистів згодом обіцяли оголосити. Ну, вже, напевно, оголосили, але цей анонс давній, ще весняний. Я ж пам'ятаю, як це все вимальовувалося ще тоді. Одночасно з фестивалем у Національній галереї Ісландії триватиме виставка «Бьорк». Артистка покаже інсталяції, натхнені треками «Sorrowful Soil» та «Ancestress», присвяченим її мамі, а також піснею з майбутнього альбому. Виставка триватиме з 30 травня взагалі-то аж до 19 вересня. Дещо триваліша, ніж одноденний фестиваль.

0: анонс.
1: Не музичний батл. Слухай на західному полюсі і обирай те, що тобі до вподоби у наших сторіс. На чию думку ти пристанеш? Не музичний батл. Стартуємо щочетверга, підсумовуємо щоп'ятниці. Завжди о 10:20.
2: Стометрівка – це…
3: Стометрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. Стометрівка – це про спорт, а ти що подумав?
4: Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги.
0: Анонс.
5: Реклама.
6: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
7: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
8: Це твоя Франківщина. Твої новини, твоя історія.
9: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
8: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
5: Реклама.

0: Come on, baby.
1: 17:50 на студійному. Давайте повернемося до цієї історії. Тепер уже з правильним геотегом. Не у Франківську, а в Слов'янську сталася ця історія з вигнанням самоїда на спеку. В Новій Пошті передумали звільняти співробітників, які в спекотну погоду виганяли зі складського приміщення компанії у Слов'янську собаку. Тварина намагалася сховатися від спеки. Як пояснив директор компанії Євген Тафійчук, рішення переглянули, бо його ухвалили на емоціях. Раніше у соцмережах розгорівся справжній скандал через те, що троє працівників з Нової Пошти вигнали зі складського приміщення собаку. Чоловіки усміхалися, штовхаючи тварину мітлою, згодом винесли її на вулицю. Після критики користувачів у Новій Пошті заявили, що проаналізували записи з камер відеонагляду. За результатами внутрішнього розслідування співробітників планували звільнити, адже їхня поведінка суперечила цінностям компанії. Згодом собаку знайшли, проте користувачі обурилися через те, що тварину розшукали ті ж чоловіки, які раніше виганяли її під палюче сонце. Тафійчук зауважив, що читав коментарі і зрозумів, що кадрові рішення ухвалили неправильно. Після того, як у ситуації розібралися детальніше, чоловіки вирішили не звільняти. Самі хлопці, коли усвідомили наслідки свого вчинку, одним із перших долучилися до пошуків собаки. Саме тому ви бачили їх на фотографіях у день, коли песика знайшли. Їхній вчинок був неправильним, але я переконана, якщо людина усвідомила свою помилку, бере за неї відповідальність і готова змінюватися, їй потрібно дати шанс, написав директор компанії. Тепер у Новій Пошті планують переглянути внутрішні правила, аби працівники мали алгоритм дій для подібних ситуацій, коли у відділення заходить тварина. Наразі пес перебуває у безпеці, його взяв на перетримку працівник компанії у Києві. Євген Тафійчук додав, що компанія стежитиме за його станом і надалі. У Новій Пошті розповіли, що відвезли собаку до ветклініки після обстеження та грумінгу. Йому зробили ревакцинацію, дегельментизацію та обробили від бліх і кліщів. За словами ветеринарів, восьмирічний пес жив на вулиці близько місяця. Він виснажений, має хронічні вікові захворювання. Тим часом компанія шукає господарів собаки. Ну, де ж вони є? Якщо вони не відгукнуться, то песика влаштують у нову люблячу, як вони сподіваються, і ми сподіваємося, родину. Справжня драма. Королева драми. Злата Огнєвіч, ніхто й не сперечається з цим її статусом і титулом. Продовжить етер найтеплішого. Я

0: Реклама.
1: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. Респект Дентал розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Новини.
3: Командувач українських сил безпілотних систем Роберт Мадір Броуді заявив, що Росія прагне збільшити свої потужності до можливості запускати одним залпом 200 крилатих і балістичних ракет. Раніше в матеріалі йшлося, що Мадір нібито сказав, що йдеться виключно про балістичні ракети, проте у своєму повідомленні він заявив, що редакція інтерв'юера вже виправила неточність, нюанс стосовно одномоментного ракетного залпу, відмітка котрого у спроможностях противника на поточний момент становить понад 70. 77, якщо точніше, ракет різного типу у різних пускових установках кораблів та літаків противник працює над нарощенням одномоментного залпу і до 200 одиниць, але це не стосується виключно балістичних ракет, написав він. За інформацією в Міноборони, у липні сили ППО перехопили 29 зі 195 балістичних ракет, які Росія запустила по Україні. Ще 40 не досягли своїх цілей, а решта досягли. Зведений загін ДСНС України у Франції загасив лісову пожежу, яка через пориви вітру та спеку могла поширитися на найближчий населений пункт. Про це повідомляє ДСНС України у Фейсбук. Повідомлення про загоряння надійшло від керівника координаційного центру. Вогонь охопив близько 1 гектара лісового масиву. До гасіння залучали сили зведеного загону ДСНС України, 6 автоцистерн, а з повітря наземні підрозділи підтримували 3 французькі повітряні судна, 2 літаки і гелікоптер. Завдяки оперативності українських рятувальників та підтримці авіації пожежу вдалося ліквідувати. Поширення вогню вглиб лісового масиву та в напрямку населеного пункту не допустили. Про відправлення команди 31 липня повідомив глава МВС Іван Вигівський. До Франції вирушив загін із 70 рятувальниками та 15 спеціалізованими автомобілями, аби допомогти в боротьбі з лісовими пожежами, які охопили країну останніми тижнями. За словами міністра, він провів онлайн-розмову з французьким колегою. А в разі додаткової потреби Україна готова направити на допомогу авіацію ДСНС. Рятувальники вирушили за дорученням президента Володимира Зеленського в межах механізму цивільного захисту ЄС. Вигівський підкреслив, що рятувальники ДСНС мають унікальний досвід роботи в надскладних умовах, адже щоденно ліквідовують наслідки російських атак і працюють у зонах постійної небезпеки. Тоді ж президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна вперше в історії приєдналася до механізму цивільного захисту Європейського Союзу не як отримувач, а як сторона, що надає допомогу країнам-членам ЄС. Невже ніколи досі наші рятувальники не були у Європі? Були такі повідомлення вже раніше, допомагали з пожежами, здоланням наслідків цих самих пожеж. Можливості сервісу «Шлюб онлайн» у застосунку «Дія» розширять. Зокрема, послуга стане доступною для українців, попередній шлюб яких припинився у зв'язку зі смертю одного з подружжя. А також людям із порушеннями слуху чи мовлення. Про це повідомляє прес-служба Міністерства юстиції. Там розповіли, що для розширення можливостей сервісу Кабмін ухвалив відповідну постанову. Документом передбачено, що послуга стане доступною людям, попередній шлюб яких припинився у зв'язку зі смертю одного з подружжя, впровадження механізмів безбар'єрності для українців із порушеннями слуху чи мовлення, що дасть їм змогу самостійно користуватися сервісом шляхом позначення відповідної позначки під час подання заявки, де відеоконференції до неї має долучатися перекладач жестової мови. Запровадження міжнародного пересилання свідоцтва про державну реєстрацію шлюбу до 48 країн світу. У Мін'юсті зауважили, що ці нові можливості впроваджуватимуть у дії поетапно до кінця цього року. Зокрема, міжнародне пересилання свідоцтв розпочнеться із сусідніх держав, а згодом буде розширене на країни Європи та США. Також у відомстві поінформували, що в 2025 році онлайн було зареєстровано понад 30 тисяч шлюбів. Це 18,4% від загальної кількості. А вже за перше півріччя цього, 26-го року, таких шлюбів укладено понад 30 тисяч. 40% від усіх реєстрацій. У Львові вдруге відбувся книжковий фестиваль «Бестселерфест», який за три дні зібрав 500 000 гривень для військових бригади «Азово». Організатори зазначили, що фестиваль зібрав 5 тисяч відвідувачів, понад 200 учасників, 120 подій і 50 видавництв. Цьогоріч видавництво «Ранок» привезло обгорілі видання зі знищеного російським ударом складу в Харкові 1 серпня. Їх можна було придбати за донат від 1000 гривень. Також на фестивалі провели збір для бригади «Азово» в межах масштабної кампанії «Азов-1», «Східний бар'єр», у межах якого зібрали 500 тисяч гривень. Серед авторів заходи відвідали Іларіон Павлюк, Артем Чех, Артур Дронь, Павло Дерев'янко, Ірина Карпа, Максим Кідрук, Євгенія Кузнєцова, Павло Паштет-Белянський, Віра Агєєва, Тамара Горіха-Зерня, Дмитро Крапивенко, Олег Криштопа, Мирослав Лаюк, Люка Дашвар, Ліна Лягульшонкова, Володимир Станчишин, Юрій Андрухович, як це не написали його, і так далі. Відбулася презентація книжок українського боксера Володимира Кличка, політика Юрія Луценка та генерала запасу Збройних сил України, колишнього головнокомандувача Збройних сил України, надзвичайного повноважного посла України у Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії Валерія Залужного. Також онлайн із гостями зустрівся французький актор і письменник Жан Рено. З іноземних авторів відбулася онлайн-розмова із Моною Авад, авторкою книг «Зайчик» і «Руж», а британська письменниця Майя Опенгайм і іспанська колега по Перу Марина Пересагуа прибули до Львова особисто, як і Олексій Гнатковський, до речі. Не письменник, але один з таємних гостей фестивалю. Стосовно новин місцевих, у Івано-Франківську на території дитсадка «Сонечко» встановили нову пісочницю з переробленого пластику. «Екоріактив» повідомляє, за останні 2,5 роки вихованці та колектив закладу дошкільного «Сонечко» зібрав і передав на переробку понад 100 кілограмів кришечок. Завдяки цьому пластик отримав друге життя у вигляді меблів для закладу. Там же є лавка і столик із переробленого матеріалу. Днями з'явилася і нова пісочниця. 18.07. Всі новини на зараз. Наступний випуск «Вечері найтеплішого» за 53 хвилини.
0: Погода.
3: Партнер прогнозу погоди «Вамбуд» створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя. У Франківську зараз станом на початок вечора 31 градус тепла за відчуттями плюс 32, безхмарно, штильно, тобто безвітряно також. Атмосферний тиск становить 739 мм ртутного стовпчика, вологість 30%. Геомагнітної активності 2 бали з 9 можливих температур, води у водоймах Івано-Франківська плюс 21 в середньому. 20.45, час, коли сонце сьогодні зайде за горизонт. А стосовно завтра, то у вівторок, 11 серпня, на цьому ж ресурсі не обіцяють ніяких опадів, навіть дрібного дощику, навіть моросіння. Ясна погода, вночі та вранці з полудня і до вечора мінлива хмарність із проясненнями. Вітер, щоправда, так, зміниться. В першій половині доби до полудня, от коли буде абсолютно ясно, південний. А хмарки до нас принесе північно-західний. Він зміниться на цей прохолодний вітерець, посилиться до 6-9 метрів за секунду. Це його максимум на завтра. Температура, відповідно, подме вітерець дещо нижче, ніж сьогодні, плюс 27 максимальна денна. В цьому ж прогнозі значиться. На синоптику 14.31 обіцяють на завтра. Разом з тим, у другій половині дня очікується дрібний дощик і йтиме до самого вечора, пишуть. про Франківську, Калуші від 13 до 30, ввечері можливо пройде дрібний дощ. 14-28, завтра в Рогатині, ввечері також можливий дощик. 15-31 у Городенці, там без опадів. Сонячно і ясно. А в Косові завтра 13-30 і... В другій половині дня очікується дрібний дощ, який йтиме до самого вечора, а в Яблуниці від 9 до 27 градусів, і вдень і ввечері йтиме дрібний дощ.
0: Реклама.
4: Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо, від Вамбуд. Більше простору для життя.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
6: Де знайти якісні садові меблі?
7: На третьому рівні Men's Простір. Тут багато цікавих пропозицій.
6: Піднімайтесь на третій рівень ТЦ і обирайте садові меблі серед величезного асортименту.
7: Центр меблів та інтер'єру Men's Простір. Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
8: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
9: РФ-ліфтинг – це сучасний метод омолодження, який допомагає підтягнути шкіру обличчя та тіла безопераційним методом із мінімальним пошкодженням навколишнього епідермісу та коротким часом реабілітації. Апарат Secret RF є одним із найзатребуваніших серед малоінвазивних методів лікування, а кращі дерматологи світу обирають мікроголковий РФ від Ілуда. У MedAtlant наші досвідчені фахівці використовують інноваційні технології, щоб забезпечити ефективні результати безболісно та безпечно. Записуйтеся до косметолога в клініку MedAtlant і насолоджуйтеся молодістю без зусиль. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Дякуємо захисникам України. У салонах Elf Decor діє мінус 25% для військових та ветеранів на декоративні штукатурки та фарби. Чекаємо вас. Торговий центр Мен, Старе Бета 8А. Elf Decor. Стиль, який видно. Медичний центр Медхаус – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр Медхаус. Довіра перевірена часом.
11: Рішення про видачу ліцензії наказ МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
12: Соціальна реклама.
13: Один вечір, один ринг, одна спільна мета. 14 серпня – благодійний вечір боксу. Кубок міста Івано-Франківська. Найголовніший бій цього вечора – бій за майбутнє Данилка Вінтонєва. У межах турніру пройде благодійний збір та аукціон від легенд світового боксу на життєво необхідний препарат «Елевідіс». 14 серпня – п'ятниця. Початок о 18.00. Паркувальний майданчик ТРЦ «Велесмол». Вхід вільний. Приходь. Вболівай, допомагай. Великі перемоги здобуваються разом. З ініціативи Федерації боксу міста Івано-Франківська.
12: Соціальна реклама.

дехто сперечається, що Франківськ на сіті не тягне. Максимум Таун, його можна назвати все одно найкращий у світі, в будь-якому випадку. Найсолодшим містом вчора, в неділю 9 серпня, стало Закарпатське. Хоча, то навіть не місто, то село. Кондитер з села Сусково Мукачівського району на Закарпатті створили найбільший в Україні торт «Медівник». Гігантський десерт. Важить 750 кілограмів. Його площа становить 23,5 квадратних метри. Рекорд офіційно зафіксувала експертка Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова 9 серпня. На приготування рекордного торта знадобилося 370 літрів сметани. Над створенням десерту команда працювала понад 2 місяці. У результаті медівник вийшов завдовжки понад 15 метрів і завширшки близько 1.5 метри. Так і собі пляцочок. Ідея створити рекордний медівник виникла у власників місцевого відпочинкового комплексу Василя Волошина та його сестри Христини Логойди. До встановлення рекорду готувалися більше 2 місяців, а на приготування десерту пішли 370 літрів сметани. Підсумкова довжина медівника – понад 15 метрів, ширина – близько 1.5 метри, вага – 750 кілограмів, площа – 23 метри і 55 сантиметрів квадратних. Рекорд встановили в номінації «Найбільший торт-медівник» у категорії «Кулінарне мистецтво». Попередній рекорд у цій категорії становив близько 11 квадратних метрів. Власне, все з приводу солодких рекордів в нашій країні, але не все із прекрасною музикою. В цій музичній годині уже зараз на часі Мадонна, Into the Groove, попереду Тартак, зараз Ларсон Гайтана і One Republic, а ще Оканельзи, Пінк не сама, Мама Ріка, Джері Гейл і поки що на цьому зупинимося, тому що можемо не встигнути все переслухати. Ну, якщо щось не встигнемо, то залишимо на наступну музичну годину. Залишайтеся і доброго вечора!

0: Анонс. Цікаво з Курултай. Культура і традиції кримських татар. Слухай щобудня о 12:50. Анонс.
1: Реклама.
2: Де бляха на дах?
3: Де бляха на паркан?
4: Де бляха на фасад?
5: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
6: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
7: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
8: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
9: Слава Ісу, дай Боже здоров'ячка, Сефіїнка. Дорогі мої, золотесенькі, я вас хочу запросити на свій перший стадіонний концерт в Івано-Франківську. Концерт Незалежності, 24 серпня, 18:00, стадіон «Рух». Ми все з вами набудемо, заспіваємо нашою, на вас чекає купити сюрпризів. І аби ви знали, що це єдиний концерт в цьому році на Прикарпатті, тому я чекаю всі ближні міста, села, 24 серпня в Івано-Франківську. Це не можеш пропустити. Купуй квитки вже на karabas.com.
10: Генеральні партнери «Екобері» та будівельна компанія «Вертикаль». Живий звук.
11: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
12: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просторі формування успішних.
13: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий. Гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом. Сонячним літо-франківськом. Та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
14: Ого-го! Скільки в Агроленді всього? Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
15: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Є-оселя» на різних етапах, як уже в зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-88. 89.
1: Реклама.
16: Соціальна реклама.
17: Захищати свій дім і родину – це вибір сильних. Ставай частиною 111-ї окремої бригади територіальної оборони. Твоїй громаді потрібні твої навички, рішучість і готовність захищати рідну землю. Долучайся до своїх, щоб разом будувати безпечне майбутнє. Номер для рекрутингу – 099-127-08-59.
16: Соціальна

0: Новини.
1: Речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат закликав українські медіа і телеграм-канали утриматися від заголовків про те, що протиповітряна оборона не збила жодної ракети під час чергової російської атаки. Про це Ігнат каже в етері телемаратону «Єдині новини». Наші моніторингові групи подивилися, скільки було інформації по балістиці про останні атаки, зокрема по Одещині. Забуваєте в Гуглі «повітряні сили»? Бачите, не збито жодної ракети. Тисячі посилань. Думаєте, комусь стане легше від того, що ми будемо нагнітати такими заголовками? У телеграм-каналах більше, ніж 2-3 речення не буває. Таким чином, противник бере і цитує нас, українські медіа, канали і передруковує. От, подивіться, в них не збито жодної ракети. Ми робимо всю роботу за Скабєєва, Соловйова і так далі, сказав речник повітряних сил. Він також наголосив на важливості подачі інформації для внутрішньої аудиторії та для сприйняття ситуації людьми в Україні і закликав не підігравати росіянам у цьому. Звісно, ми очікуємо поставок від партнерів. Проводиться величезна робота, але маємо, власне, зараз ось таку проблематику по балістиці. Тому нагнітати справу і робити росіянам на руку – це не є добре, скажімо так, додав Ігнат. Раніше повідомлялося, що росіяни маніпулюють словами речника повітряних сил Юрія Ігната щодо ефективності винищувачів F-16 у боях із російськими літаками, нагадують нам на Детектор Медіа. Ракета КН-23 північно-корейського виробництва, яка наприкінці липня влучила в будинок у Кривому Розі, відхилилася від цілі на приблизно 15 кілометрів. Про це сказав заступник начальника Головного управління розвідки Вадим Скібіцький в інтерв'ю РБК «Україна». За його словами, можливість удосконалення і модернізації цих ракет у наслідок бойового застосування – це одна з преференцій, які отримує КНДР від постачання своїх ракет до Росії. Ще в червні японське Kyodo News із посиланням на неназваного представника української розвідки писало, нібито точність північно-корейських балістичних ракет малої дальності КН-23 і КН-24, які використовує Росія, значно зросла, досягнувши показників в 1,5 метрів, ну тобто 1,5 метрів відхилення від цілі. Ще у 2024-му їхня точність становила від 1 до 3 кілометрів. Під час російського обстрілу наприкінці липня, нагадує громадський, одна з ракет КН-23 типу влучила в приватний будинок у Радушному поблизу Кривого Рогу. Там загинули 6 людей, серед них 3 дітей. І ще 5 вважаються зниклими безвісти. Друга ракета КН-23 розірвалася в полі за 3,5 кілометри від місця падіння першої. Уповноважений президент України з питань санкційної політики Владислав Ласюк вказує, що в радіусі 5 кілометрів немає жодної потенційної цілі для атаки. Мовляв, куди вицілилося, незрозуміло. За технічним завданням Національної гвардії України було розроблено нові автомобілі радіаційної та хімічної розвідки на шасі легкого броньованого автомобіля «Тіса». Про це повідомив командувач Нацгвардії України Олександр Півненко. Вона так пишеться. Ну, «Тіса» – це теоретично назва, але навіть якщо одноіменна ріка є прототипом назви, все одно пишеться латиницею, тому «Тіса». За його словами, йдеться про сучасний комплекс, який дає змогу проводити розвідку та моніторинг небезпечних зон без необхідності екіпажу залишати захищений автомобіль, який оснащений приладами радіаційної та хімічної розвідки, автоматизованою системою збору і обробки інформації, метеостанцією, сучасними засобами зв'язку та супутниковою навігацією. Усе це дає змогу отримувати та передавати дані в режимі реального часу, швидше оцінювати обстановку і ухвалювати необхідні рішення, додав Олександр Півненко. Також підкреслив, що бронеавтомобіль створений на базі Toyota LC-79 та відповідає стандарту захисту НАТО. Це забезпечує необхідний рівень балістичного і протимінного захисту. Також авто оснащене системами нічного бачення, вентиляції і фільтрації повітря, як пояснив командувач Нацгвардії України. Це дає змогу екіпажу виконувати завдання в складних умовах із максимальною увагою до його безпеки. За інформацією Олександра Півненка, Нацгвардія вже отримала автомобілі радіаційної та хімічної розвідки на шасі броньованого «Тіса». Вони замінили застарілий радянський УАЗ. А ще нещодавно МакХаб представила новий бронетранспортер, це якщо до теми новинок. Він отримав комплекс рішень, які підвищують живучість машини, рівень захисту екіпажу та розширюють можливості її застосування. ветерани 50-го полку імені полковника Семена Височана Національної гвардії України 10 серпня сьогодні освоїли вейкбординг на станції ВКІФУ Івано-Франківську для фізичного та психологічного відновлення. Про це повідомляє 50-й полк імені полковника Семена Височана Національної гвардії України. Інструктори станції ВКІФ провели для військовослужбовців навчання з використання дошки, пояснили правила безпеки на воді та супроводжували учасників під час перших спроб катання. Заняття провели в межах заходів із реабілітації та повернення до активного способу життя захисників, які зазнали поранені травм. Нацгвардієць Василь зазначив, що такі тренування допомагають психологічно перезавантажитися і підтримувати фізичний тонус у колі побратимів. У військовій частині планують і надалі підтримувати подібні ініціативи відновлення бійців. 19.06. Всі новини на зараз. Наступний випуск «Ветері найтеплішого» за 54 хвилини буде підсумковим.
0: Погода.
1: Партнер прогнозу погоди – ресторан «Віла Парк». «Віла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються тут. Найближчими днями в Україні очікується тепла, а подекуди і спекотна погода. Невеликі дощі у вівторок прогнозують лише на заході та півночі країни. «Укргідрометцентр» прогнозує з 11 по 13 серпня переважно суху без опадів погоду лише завтра в західних та північних областях, а післязавтра в середу. На південному сході країни в день місцями короткочасний дощ, гроза. Температура 11 серпня у вівторок уночі 13-19 по Україні становитиме в день 27-33. 12 і 13 серпня уночі 8-16 в день 22-27. 12 серпня на півдні та сході країни до 31 спека. Вітер найближчими днями прогнозують південно-західний з переходом на північно-західний 7-12 метрів за секунду. У середу на лівобережжі місцями пориви 15-20 метрів за секунду. На Прикарпатті завтра, у вівторок 11 серпня, прогнозують мінливу хмарність. Вночі опадів не очікується, в день місцями можливі невеликі дощі і грози, повідомляють на фейсбук-сторінці гідрометцентру Івано-Франківського обласного гідрометеорологічного центру. В Івано-Франківську вночі температура опуститься до 10-12 тепла, в день повітря прогріється до 26-28. По області вночі очікують 10-15 з плюсом, в день 25-30 прогнозують завтра. І на високогір'ї Карпат вночі буде 10-15, в день 17-22. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Видимість на автошляхах добра. Медико-метеорологічні умови найкращого першого типу.
0: Реклама.
2: Уявіть, теплий вечір, захід сонця над озером, аромат улюблених страв, дитячий сміх і найрідніші люди за одним столом. Саме такі моменти народжуються у Віла Парк. Тут святкують, відпочивають, закохуються в атмосферу і просто насолоджуються часом разом. Віла Парк. Ваші найтепліші зустрічі починаються тут. Село Підпечери, вулиця Січових Стрільців, 65.

0: Анонс.
1: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
2: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10.30 щовівторка та щочетверга.
1: На радіо «Західний полюс».
2: Партнер гри – торгова марка «Федик».
0: Анонс.
3: Реклама.
4: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097 952 4089.
5: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
6: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
7: Прикарпаття Обленерго запрошує на роботу адміністратора центру обслуговування клієнтів у місті Івано-Франківськ. Обов'язки: зустрічати та консультувати клієнтів, надавати інформацію щодо послуг з розподілу електроенергії, приймати дзвінки та працювати з документами. Наші вимоги: вища освіта, досвід роботи з клієнтами від 1 року, впевнене володіння персональним комп'ютером, офіційне працевлаштування та стабільна зарплата гарантовані. Телефонуйте 050-525-1414 або надсилайте резюме на сайті «Прикарпаття Обленерго». Роботу мрії шукай у нас.
3: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
8: Соціальна реклама.
9: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
8: Соціальна реклама.

19.32 на студійному. Про другу половину серпня уже наразі поговоримо, тому що є прогнози. Попередні такі дуже приблизні, звичайно, але є. На цю пору, на завершення літа, в Україні вона обіцяє бути теплою і мінливою. Синоптики не виключають нових спекотних періодів, однак тривалого екстремального пекла по всій країні наразі вже не прогнозують. Водночас із наближенням осені дедалі відчутнішою стане різниця між денними та нічними температурами. За прогнозами, середня температура у серпні залишатиметься вищою за кліматичну норму в більшості регіонів країни. Найспекотніша погода традиційно очікується на півдні та сході, тоді як у західних і північних областях температурні коливання можуть бути відчутнішими. У середині та в другій половині серпня погода може нагадувати справжні температурні гойдалки. Після спекотних днів можливі періоди відчутного зниження температури, після яких тепло знову повертатиметься. Поки що нічого нового. Синоптики також не виключають окремих хвиль сильної спеки. Ненадовго. Водночас ночі поступово ставатимуть прохолоднішими, що теж природньо. Особливо це буде помітно в західних і північних областях, де в окремі дні нічна температура може суттєво знижуватися. Пов'язано це зі скороченням світлового дня та поступовим наближенням осені. Щодо опадів, у більшості регіонів серпень очікується близьким до кліматичної норми. Водночас у деяких західних областях погода може бути сухішою, ніж зазвичай. Не виключені локальні грози, короткочасні зливи та поривчастий вітер. Попри такі попередні сезонні прогнози, маємо ще й на вересень натяки. Він також може бути теплішим за норму, особливо теплою може залишатися перша половина місяця, коли денна температура ще нагадуватиме літню. Водночас це не означає, що весь вересень буде спекотним. Періоди тепла можуть змінюватися проходженням атмосферних фронтів, похолоданнями, дощами та сильнішим вітром. Крім того, на початку осені збільшуватиметься контраст між денною і нічною температурами, вранці частіше з'являтимуться тумани. Тож літо ще може нагадати про себе кількома хвилями спеки, але дедалі прохолодніші ночі та різкі зміни погоди поступово сигналізуватимуть про наближення осені. А не хочеться, вересень за попередніми прогнозами також має всі шанси розпочатися доволі тепло. Ну, таке собі фіктивне продовження літа. Що ж до поточних прогнозів, з ними ми розібралися навіть на 3 дні вперед. Укргідрометцентр любить так писати, на 2, на 3 дні вперед. Підсумковий випуск прогнозу після підсумкових новин після 20-ї вечора. Поки що нова робота від Тіни Кароль. Хороший.

0: реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Нарешті дочекалися. 15 серпня у Львові відкривається ще один Dragon Park. 9 тисяч квадратних метрів сучасних розваг. Найінноваційніші VR-атракціони, електрокартинг, плейрум, лазертаг, лазерний лабіринт, батути, сітковий парк, малюкові зони, ресторан та ще десятки локацій для незабутнього сімейного відпочинку. І це ще не все. У день відкриття масштабна шоу-програма, улюблені герої, гарантовані подарунки для перших гостей та цінні розіграчі. 15 серпня з 10 години. Місто Львів, вулиця Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.
5: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
6: Коли, як не влітку, обирати затишок?
7: Особливо з гарячими новинками від ТЦ «Менс Простір».
6: Меблі, інтер'єр та освітлення. Обирай і твори свій простір по-літньому.
7: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Облаштуй своє літо.
8: Газуємо!
9: В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ua».
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
10: Соціальна реклама.
11: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua.
12: Міністерство оборони пропонує нові контракти для військовозобов'язаних на 14 та 24 місяці за трьома напрямками. Всі контракти гарантують чіткі терміни служби, відстрочку від 6 місяців після контракту та збільшене грошове забезпечення. Піхотно-штурмовий контракт – контракт для штурмовиків та піхотинців. Найбільш ризикова робота з найвищою оплатою. Термін служби – 14 місяців. Грошове забезпечення – від 300 до 460 тисяч гривень. Місяць. Бойовий контракт. Контракт з урахуванням ризику та навантажень. Передбачений для пілотів БПЛА, операторів НРК, ребівців, артилеристів. Термін служби – 24 місяці. Зарплатня – від 30 до 120 тисяч гривень на місяць. Базовий контракт – для тилових і небойових посад з можливістю перейти на бойову посаду і отримати більше. Термін служби – 24 місяці. Зарплатнею – від 30 до 70 тисяч гривень на місяць. За детальною інформацією щодо нових контрактів звертайтесь у відділ рекрутингу за номером телефону 063 315 6703.
10: Соціальна реклама.

0: Новини.
1: Росія встановила додаткові антидронові сітки на своїх підводних човнах на військово-морській базі у Тихому океані, що за понад 7 тисяч кілометрів від України, про що свідчать супутникові знімки «Бізнес Інсайдер» з посиланням на супутникові знімки від 4 серпня. Дослівно пише, нові супутникові знімки американської компанії «Вантур» від 4 серпня показують понад півдюжини субмарин на базі атомних підводних човнів «Рибачий» на російському півострові Камчатка, які накриті антидроновими сітками. Видання зазначає, що на знімках, зроблених у травні на базі, яка слугує центральним вузлом Тихоокеанського флоту, військово-морського флоту Росії, та де базуються атомні підводні човни з балістичними ракетами та ударні підводні човни, було видно лише дві підводні субмарини, накриті сітками. Військово-морська база «Рибачий» розташована на відстані понад 4,5 тисячі миль, а це понад 7 200 кілометрів, на схід від України. А вони... Песимісти. Поява цих оборонних засобів так далеко від зони конфлікту свідчить про те, що Росія вважає, що її вразливість до атак дронів поширюється далеко за межі безпосередніх бойових дій. Зокрема, на її Тихоокеанський флот, акцентує Business Insider. Видання нагадує, що українські збройні сили продемонстрували, що здатні завдавати ударів у глиб територію Росії. На відстань понад 2 тисяч кілометрів уже дістали. Також Business Insider пригадує операцію «Павутина» в червні 25-го року, коли Україна запустила свої безпілотники з території Росії і уразила авіабази в Арктиці, Сибіру та навіть на Далекому Сході. Міністерство оборони Великої Британії у своєму розвідувальному звіті зазначало, що поява таких конструкцій над субмаринами у Тихому океані є превентивним заходом у відповідь на посилення здатності України вражати цілі, розташовані далі від лінії фронту. Антидронові сітки також з'явились і на інших російських базах. Знімки компанії «Вантур», зроблені в червні, свідчать про те, що Росія також встановила антидроновий захист над бойовими рубками щонайменше трьох підводних човнів на військово-морській базі в Новоросійську на південному заході Краснодарського краю. Ну, це вже дістати розплюнути. Цей об'єкт слугує базою для Чорноморського флоту Росії, і він вже неодноразово ставав мішенню українських дронів. У Харкові через російський обстріл постраждав будинок українського скульптора азербайджанського походження Катіба Мамедова. У будинку сталася пожежа, митець залишився без поранень. Так сформулювали це все діло. Обійшлося, коротше, для нього. Як повідомляє Суспільне Харків, ми сиділи на кухні на першому поверсі, спілкувалися, вибух сильний і все полетіло. Вийшли, приліт поруч за 10 метрів за стіною. Це поруч прилетіло, ми просто від пожежі постраждали, розповів скульптору коментарі виданню. Катіб Мамедов розповів, що вдома знаходяться роботи, які він виготовив за 40 років. Від класики до авангарду. Митець народився в 1963 році поблизу Гянджі в Азербайджані. У 1988-му вступив до Харків художньо-промислового інституту на факультет скульптури. Одразу по завершенні в 93-му став викладачем у нині Харківській державній академії дизайну і мистецтв на кафедрі скульптури. Скульптор має звання народного художника і заслуженого художника України з 90-го року, бере участь у виставках. У центрі столиці Хорватії Загреба в понеділок 10 серпня перехожі стали свідками незвичайної сцени. Біля готелю «Еспланада» перебували чоловіки в військовій формі, схожі на українську, зі зброєю в руках. Виявилося, що там знімали фільм. Про це повідомляє «Європейська правда». Як зазначається, на місці знімали фільм американського режисера Дага Лімана. Під час роботи над стрічкою біля готелю помітили дворазового лауреата премії «Оскар» Едріана Броуді. Пізніше на знімальному майданчику з'явився актор Шон Пен. Під час зйомок біля готелю «Еспланада» перебували чоловіки у військовій формі, схожі на українську, а також зі зброєю в руках уздовж вулиці. Також встановили барикади та мішки з піском. Фільм має назву «Зміїний острів» і буде присвячений диверсії на газопроводах «Північний потік» у Балтійському морі. Зйомки стрічки тривають із минулого місяця, дата її виходу поки не оголошена. Згідно з синопсисом фільму Ліманова, основна увага буде приділена таємній команді українських водолазів, які начебто стояли за цим. Федеральна прокуратура Німеччини опублікувала офіційне повідомлення про висунення звинувачень українцю Сергію Кузнєцову у справі про підрив газопроводів «Північний потік». У ньому зазначають, що він та інші учасники групи діяли як українські військовослужбовці, нагадує «Європейська правда». Як відомо, українець перебуває під вартою в Гамбурзі після того, як минулого літа його затримали під час відпустки в Італії та згодом екстрадували до Німеччини. За даними The Wall Street Journal, німецькі слідчі вважають, що група українців діяла під керівництвом керівництвом тодішнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Президент України Володимир Зеленський запевняв, що українці не причетні до вибухів на газопроводах. Там собі по-іншому думають, вже навіть кіно про це знімають. Організатори фестивалю «Вирій просто неба» відповіли на критику заходу, зокрема, щодо відсутності окремої благодійної мети. Про це організаторка Олена Гудкова написала в Інстаграм, а продюсерка Анастасія Максимова розповіла Суспільному «Культура». Однією з критичних зауваг до фестивалю в мережі була відсутність благодійної частини, зважаючи на те, що інші великі українські фестивалі збирають кошти на підтримку ЗСУ. Це, так би мовити, індульгенція, пропуск у світ розваг. Організаторка Олена Гудкова заявила, що «Вирій» є збитковим фестивалем, натомість гроші на благодійність передає інший проєкт «Кураж». Це такий базар, скажімо так, секонд-хенд чи щось на кшталт. Минулий «Вирій» ми завершили з мінусом у 9,5 мільйонів. Саме так, це був борг, який віддавав «Кураж». Я за своїм заробітком значно обмежила свої витрати і взагалі це вартість інвестицій у культурні проєкти. Ризикнула, бо то була моя відповідальність. При цьому «Кураж» як приватний підприємницький проєкт має повне право не віддавати такі великі суми на благодійність, а віддавати борг. Але, наприклад, цього ж червня ми віддали весь прибуток. Ок, написала Гудкова. Продюсерка Анастасія Максимова також пояснила, що минулого року «Вирію» не вдалося отримати прибуток. Навпаки, організатори зазнали значних фінансових втрат. На жаль, так сталося минулого року, що ми не просто не змогли заробити, а втратили велику суму коштів, тому що організувати такого роду подію – це дуже дорого з погляду декорацій, костюмів, усього. Вона додала, що цього року організатори планують оцінити фінансовий результат фестивалю. Якщо буде така можливість, частину коштів передадуть на благодійність. Утім, Максимова наголосила, що фестиваль має соціальну частину, за її словами, приблизно 20% усіх квитків пільгові. Організатори також особливо відзначають присутність військових та їхніх родин на фестивалі, після проведення якого в мережі почали критикувати організаторів, зокрема начальниця медичної служби УЛФ батальйону «Вовки да Вінчі» Аліна Михайлова опублікувала допис, у якому наголосила, що не закликає українців перестати жити чи святкувати, однак вважає важливим пам'ятати про ціну можливості вести звичайне життя. Мене лякає не фестиваль, мене лякає нормалізація прірви, коли одні українці вже кілька років живуть у світі, де сьогодні хороший день означає, що всі твої повернулися живими, а інші у світі, де війна стала незручним повідомленням у телефоні між роботою, рестораном і вечіркою, йдеться у дописі. Михайлова також зауважила, що фестиваль відбувається в той самий день, що й прощання з Олексієм Юковим. Так відбулося. Засновником пошукового загону «Плацдарм», який понад 25 років шукав і повертав тіла загиблих на війні. Цей допис розгорнув у мережі дискусію про доречність гучних фестивалів у часі війни та про межу розваг. Дуже багато, до речі, з цього приводу написали багато людей. Майже кожен лідер думок, скажімо так, висловився, відчував за необхідність це зробити в соцмережах, на публіку, на огляд загальний, свою думку оприлюднити. Щодо «Вирію», це етноелектронний фестиваль, який вперше відбувся минулого року, тоді він зібрав 12 тисяч відвідувачів. Організатором події є команда «Куражу». Цьогорічний фестиваль «Вирій просто неба» проходив 8 і 9 серпня на ВДНГ у Києві. На сцені виступили понад 20 артистів, серед яких Святослав Вакарчук, до речі, з командою з Франківського драмтеатру вокалістів-акторів. Крихітка, назва Вів'єн Морт, Олег Скрипка і воплі від Оплясова, Зев'йо, ісландський гурт Гус-Гус та мексиканський дует «Зомбіс» і «Майамі». У межах фестивалю тривав безперервний перформанс за мотивами повісті Ольги Кобилянської «В неділю рано зілля копала», над яким працювали режисер Іван Уривський у співавторстві з Максимом Свецем та Тетяною Костенюк, режисерами яких він, до речі, сам і виховує в навчальних закладах як педагог. А тепер до справ тутешніших, хоча російський суд засудив 34-річного Івана Столбова до 13 років колонії суворого режиму, визнавши його винним у державній зраді через донати на користь України. Центр журналістських розслідувань повідомляє, що вирок ухвалив суддя Свердловського обласного суду. За версією російського слідства, підставою для кримінальної справи стали 11 грошових переказів, приблизно по 100 гривень кожен, на рахунок однієї з українських організацій. З тексту вироку – Випливає, що Столбов народився в Сарапулі, має громадянство РФ, але до арешту проживав у Івано-Франківську і не мав реєстрації на Росії. До Екатеринбурга він прилетів, щоб уперше за тривалий час відвідати родину. Саме після прибуття до аеропорту Кольцово його і затримали. Ще пак, візитер з Івано-Франківська на РФ-і. За даними російського медіа «Медіазона», до арешту чоловік працював менеджером із закупівель. Журналісти також звернули увагу, що після затримання Столбова тричі поспіль піддавали адміністративним арештам. На початку липня 25-го його заарештували за статтею про дрібне хуліганство, а 16-го і 30-го липня – за звинуваченнями у дрібному хуліганстві та непокорі співробітникові ФСБ. В обидвох останніх випадках, як зазначається в судових рішеннях, чоловіка затримували одразу після виходу зі спецприймальника. За офіційною версією, він нібито лаявся біля будівлі навпроти установи. Водночас мама і сестра Столбова стверджували, що приїхали зустріти його до 8-ї ранку, однак так і не побачили. За їхніми словами, незадовго до цього на території спецприймальника з'явилися люди в масках, після чого звідти виїхав автомобіль. Адвокат Столбова в суді заявила адвокатеса, що її підзахисного вивезли просто з території спецприймальника, однак від детальніших коментарів відмовилася, пославшись на адвокатську таємницю. Крім того, у матеріалах справи зазначено, що Столбов із 17 років хворіє епілепсією та постійно приймає ліки. У понеділок, 10 серпня, гірські рятувальники допомогли 36-річній туристці та її маленькій доньці, які заблукали під час спуску з гори Хом'як. Заблукала матір, а вона була з немовлям. А у слінгу про це пише репортер з посиланням на ДСНС області. Жінка разом із дитиною втратила орієнтир на кам'янистій ділянці маршруту. Підтримуючи зв'язок із туристкою, рятувальники встановили координати їхнього місця перебування. До заблукалих вирушили гірські рятувальники ГПРВ «Ворохта». Після прибуття вони супроводили жінку з дитиною до підніжжя гори. Туристка з донькою дісталися свого авто і самостійно вирушили до місця тимчасового проживання. Рятувальники закликають туристів ретельно планувати маршрути, оцінювати власні сили та погодні умови, не сходити з маркованих стежок і мати заряджений телефон. Особливо обережними радять бути під час походів із маленькими дітьми. Аж такими маленькими, направду. І це всі новини на зараз і на сьогодні. Наступний випуск «Вечірнього найтеплішого» вже завтра рано вранці. Партнер прогнозу погоди «Вамбуд». Створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя. У вівторок, 11 серпня, в Україні буде спекотно. В більшості областей впродовж дня температура повітря становитиме 29-33, а на заході прохолодніше – 23-28, повідомляє синоптикиня Наталка Діденко. Водночас, уже післязавтра, 12 серпня, в день сонячного затемнення, в Україні відчутно посвіжішає. В більшості областей температура знизиться до 20-26, денна. Лише на півдні та південному сході ще трохи спекотно, до 28-31. У вівторок, завтра, невеликі дощі можливі в західних і північних областях. На решті території України прогнозують суху погоду. Загалом, поточний тиждень, за прогнозом синоптикині, в Україні буде із комфортною та помірною температурою. Водночас, найближчими вихідними спека знову повернеться. Місцями температура повітря може піднятися до 30-34. Синоптикиня також зазначила, що в серпні ночі стають відчутно прохолоднішими, що дозволяє комфортніше спати з відкритими вікнами. Про який комфорт йдеться осінь на підступах? Як подумаєш про таке? Уже хай би було спекотно, але літо. В Івано-Франківську завтра 14.31, прогнозують на синоптик.ua, 13.30 у Калуші і 14.28 у Рогатині. У зазначених населених пунктах в другій половині дня можливий, чи ближче до вечора, невеличкий, дуже дрібнесенький дощечок. В Городенці завтра без опадів, 15.31, сонячно, ясно. 13.30 у Косові, теж у день і ввечері йтиме дрібний дощ. Ну, Яблуниця без нього не обійдеться, теоретично. І в день і ввечері там дрібно дощитиме. Температура в Яблуниці завтра коливатиметься від 9 до 27 градусів тепла.
0: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбуд». Більше простору для життя.
2: Реклама.
1: завтра після 16-ї тут, на найтеплішому полюсі планети, почуємося знову. Квітне Оксана в студії перед мікрофоном. До цієї миті, на початку нової музичної, у нас літо. Після Face It Alone від Квінів, від Кейп Коттеджа мали. Залишайтесь. To life explodes in sight.

0: Тепер презентує «Гіт на обрій».
1: Привіт, це Олеж Кальмук і програма «Гіт на обрій». Саме те місце, саме та хвиля, саме той частотний діапазон. І саме той часовий проміжок, коли ваші музичні батарейки поповнюються новими претендентами на зірковий статус українського музичного небосхилу.
0: «Гіт на обрій».
1: Цього разу не зовсім нова, але в цікавій новій версії пісня, яку разом виконували Олександр Положинський та Катя Чілі. Проте цього разу вокальну партію Каті виконав Саша Чемеров. Ось коротенька історія появи нової редакції цього легендарного гіта від самого Олександра Положинського.
2: Усім привіт, це Олександр Положинський і невеличка розповідь про нову версію пісні «Понад хмарами». В середині червня до мене звернувся Ігор Кириленко, це відомий композитор і саунд-продюсер. Він запропонував виступити разом із ним на концерті «Fusion Jam» в Національному цирку України. Цей концерт мав відбуватися на початку липня, це за кілька тижнів після цієї розмови. І Ігор хотів, щоб ми там разом виконали нову версію пісні «Понад хмарами». За погодженням зі своїм військовим керівництвом я погодився на цей виступ і постало питання, хто ж співатиме приспів. Ігор хотів, щоб співала Катя Чілі, як і в оригінальній версії, але Катя відмовилася. Тому Ігор запропонував Сашу Чемерова. Ну, крім того, що ми обидва знаємо добре Сашу і поважаємо його як професіонала, як митця, як виконавця, як автора пісень. Крім того, Саша мав теж виступати з іншим проектом в цьому концерті.
1: Тож, слухаємо цю оновлену і усучаснену «Понад хмарами» від Положинського, Кириленка та

0: Hidden Element понад хмарами. Саша Чемеров, Олександр Положинський. Послухаємо, що думає сам Положинський про результат цієї колаби.
1: Я дуже задоволений результатом, тому що з одного боку пісня звучить інакше, ніж оригінальна версія. З іншого боку, мені це теж дуже подобається. Подобається не менше, ніж оригінал. І коли ти з однієї пісні зробив дві версії, які тебе однаково задовольняють, і коли що в першому випадку, що в другому випадку працював з професіоналами високого рівня, звісно, це надихає і лишається такий приємний післясмак після цієї роботи.
0: І ми отримали теж велике задоволення від нової сучасної обробки цього незабутнього гіта нульових. З вами був Олесь Кальмок. Дякую за вашу увагу. Почуємось.
2: Гіт на обрії.